0: 港宮月長院住職で元ラウンジのママ、煩悩まみれの僧侶長長がお届けする長長のしゃべくり法話。メインコーナーには独特の世界観令和式仏教で切り込むぶっちゃけお悩み相談のコーナー、煩悩スナック。長長のしゃべくり法話、毎週水曜夕方6時、再放送は金曜朝9時。
1: 声でつながる、街とつながるライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。バンバラコのナポリンと
2: ヤスポンも
1: 参加します。みんな見に来てね。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して、 CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで、丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ、ガラスのほか、住宅設備や建材の販売、また建具、家具の製作も受けたまわります。峰山町大光産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族、警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンターマインには皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。

Alice speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこってうし大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティ作りを株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから、人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を、久美浜町あま別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子三代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三省株式会社、毎日が着物のフリーマーケット与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

よとかにまみれてる臆病になってる色めいて感情性はもっと決断したがってる従ってる常識なんだかを外して明日のこのまま

0: なあ、単語って好き？
1: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
0: ほんなら単語のいろんなとこ行ったことあるだ。
1: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
2: それもったいないわ。単語っておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
1: うわ、めっちゃあるやん。単語ってこんないろんなとこあるんか。
2: 単語ってすごいね。
3: みんなでもっと単語を知ろう。
4: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私池内春子も頑張って歌います。ぜひ来てください。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり、広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事、正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい、ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん、早くて安くて綺麗、久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この前図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえな。
2: いや文字ばっかりとか読むの無理。
1: いやいや漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに丹後のぶっといおっきな本全部揃っとるど。過疎か。
1: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。丹後の歴史って面白い。
3: FM 丹後ヘッドラインニュース。
4: FM 丹後ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、韓国大統領府の首席秘書官が現在の日韓関係について史上最高の関係にあると評価しました。韓国のイ・ジェミョン大統領が来月で就任1年を迎えるのを前に、大統領府のイ・ギュヨン広報首席秘書官が読売新聞などのインタビューに応じました。また日本と韓国は国境を越えた組織犯罪への対応や液化天然ガスのサプライチェーン供給網の構築などで協力を進めていくべきだとの認識を示しています。一方で旧朝鮮半島出身の労働者をめぐる訴訟の問題をめぐっては、被害者の現実や心情、国民世論を考慮すべきだと述べつつ、既存の解決策を維持する立場を示しました。特殊詐欺の被害金を速やかに追跡するため、警察庁は今日、不審な送金記録を大手銀行にオンラインで紹介し、迅速に回答を得る枠組みを構築したと発表しました。振込先の口座を早期に凍結し、被害金の回収につなげるのが狙いで、来月1日に運用が開始されます。警察庁と今日付で協定を結んだのは、みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、セブン銀行、楽天銀行、イオン銀行、SBI 新生銀行、ゆうちょ銀行の9行です。おしまいに。

27日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の日に比べ182ドル60セント高い5万644ドル28セントとなり、今月22日以来2営業日ぶりに最高値を更新しました。 IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 18.55 ポイント高い2万 6674.73 となり、こちらは2日連続で最高値を更新しています。以上、FM 単語ニュース、この時間は足立がお伝えしました。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部、京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 毎週月曜から金曜のお昼12時は昼ラジ単語。今日木曜日は音楽好きの薬剤師キャッチー船戸がお届けいたしますミュージックパフェキャッチー。素敵な音楽を紹介しながら薬剤師として健康医療の情報をお届けします。チャンネルはそのままに。FM 単語が12時をお知らせいたします。

はい、ここからの1時間は私音楽好きの薬剤師キャッチー船戸がお届けいたしますミュージックパフェキャッチーということで、この番組は地域の健康情報や文化情報などを週ごとに織り交ぜながらお気に入りの音楽を紹介していく音楽情報番組です。いつもご紹介しております自前のプレイリストに入っている楽曲は現在 22,543 曲、その中からメジャーマイナー問わず今あなたに聴いてほしいなという曲を選んでいきたいと思います。さて5月ももうあっという間に最終週ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。かなり日中暑くなる日も増えてきましたし、1日ごとに暑かったり涼しくなったりということで寒暖差がかなり大きくなってきましたよね。体調を崩されている方が本当に多い印象です。改めて健康管理にご注意いただいて元気で楽しく春を過ごしていただけたらなと思っております。さて本日の内容ですけれども、本日の前半は5月の31日が世界禁煙デー、そしてそこから1週間が禁煙週間というふうに規定されていますので、改めてタバコと健康について基本からおさらいしておきたいと思います。最近は特に新型

医薬品やあとは薬局の備品の流通がなかなか滞っているタイミングでものすごい苦労しているという話をしておきたいと思います。医薬品の流通についてはこの番組で何度もご紹介していますけれども、今ナフサ不足でいろんな業界が困っていますよね。薬局も実は例外ではなくって、でもなかなか薬局の現場でこういったところに困ってるって外には出てこない話でもありますので、ぜひご理解いただくためにも知っておいてもらえたらなと思って頑張って話をしたいと思います。あとは選曲、今日もこの春のタイミングにぴったり入る楽曲を織り交ぜながらおすすめの楽曲をご紹介していきたいと思います。選曲も含めて楽しんでいただけたら幸いです。ということで早速本日の1曲目いってみたいと思います。女性シンガーサラで曲はバブルリング。

はい、ということでここからは前半、冒頭オープニングでもお伝えした通り、今日はタバコと健康についての話をさせてもらおうかなと思っています。5月の31日が世界禁煙デー、そして31日から6月の6日が禁煙週間となっています。 WHO 世界保健機構によると、世界では毎年約800万人がタバコ

関連で亡くなっているとされています。さらにそのうち約120万人は受動喫煙、自分が吸ってるわけではなく周りの人のタバコによる影響での死亡というふうに推計されています。ということは吸う人だけの問題ではないということですね。最近は紙巻きタバコだから、そして、危険で新型タバコだったら安全ではとか、電子タバコなら害が少ないんじゃないかというような声もよく聞きますので、今日はタバコの基本と新型タバコ、めっちゃ噛みましたね、すいません、新型タバコの実際や受動喫煙の問題点なども含めて整理していきたいと思います。まず大前提として、なんでタバコが健康に悪いのかっていうところから整理しておきましょう。タバコの煙には約7000種類以上の化学物質が含まれています。その中にはニコチン、一酸化炭素、フォルムアルデヒド、ベンゼンなど有害物質や発がん性物質が多数含まれています。そしてもう一つはニコチンの依存性が問題になりますね。タバコは意志が強いからやめられるんや、逆に意志が弱いからやめられないと言いますが、これは全然違って、ニコチンの強い依存性で依存症になっている状態ということですね。脳の報酬系に作用して気持ちよさを感じさせてしまうので、ずっと吸ってた人が禁煙するとイライラしたり集中力が落ちたり落ち着かないなどの離脱症状が起こることが有名ですよね。だからこそ吸わないに越したことはないというのも押さえておきましょう。そして喫煙は肺がん、咽頭がん、食道がん、COPD 慢性閉塞性肺疾患、心筋梗塞や脳卒中など非常に多くの病気と関連しています。特に肺がんが一番有名だと思いますが、実は心臓や血管系の病気との関連も非常に強いというのも押さえておいていただけたらと思います。吸わないに越したことはないと言いましたが、数を減らして本数少なくなったから大丈夫なんじゃないかなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。ただしこれいろんな研究では1日数本でも心血管リスクは大きく上昇するということが分かっています。つまり少ない量なら安全とも言えないということですね。実際に本数が少なくなってもその分1回にニコチンを吸収しようと吸い込む量が強く深くなってしまうというような報告もあったりします。そしてさらに受動喫煙の問題、これは非常に重要ですね。先ほどもお伝えしましたが、受動喫煙とは本人が吸っていなくても周りが吸っている周囲の煙を吸ってしまうことで健康被害を受けること。特に問題になるのが子どもそして妊婦ですね。受動喫煙は喘息、中耳炎、肺炎、そして子どもの場合は乳幼児突然死症候群のリスクが上がるとも言われています。特に子どもは体が小さく呼吸回数も多いので影響を受けやすい。そして妊娠中の喫煙や受動喫煙は低出生体重、そして早産、胎児発育への影響なども関連していることが分かっています。だからこそ周囲の方々のためにも注意が必要ということですね。あとはベランダで吸ってたら大丈夫というお父さんもいらっしゃるかもしれませんが、煙や有害物質はこれ完全には防げません。最近はサードハンドスモークという概念が注目されていて、壁や衣類についた有害物質を後から吸い込んでしまうのも影響があるというふうに言われていますので、ベランダ喫煙もそれなら大丈夫とは言えないっていうふうに頭に入れておきましょう。そして続いて最近増えているのが

熱式タバコ、電子タバコあたりですね。これも誤解があって、加熱式タバコは煙が少ない、だから安全かというとそうとも言えない。有害物質はゼロではなくって、ニコチンもしっかり含まれていますし、発がん性物質や有害物質も検出されています。さらに匂いがなくって、そして煙も出ないから、受動喫煙も知らずに起こってしまう。これ加熱式タバコの受動喫煙も影響ゼロではないですからね。だからこそ加熱式タバコだから OK というふうにしている飲食店なども結構危ういなと思っています。そして若年層、若者への入り口としての新型タバコも大きな問題になっていて、紙巻きタバコ、普通のタバコよりマシそうみたいな誤ったイメージから若年層が始めやすくなっているっていう懸念があります。 WHO も新型タバコにかなり慎重な姿勢を示していますので、普通のタバコと比べて新型タバコや電子タバコだから安全という概念も誤っているというふうに覚えておきましょう。逆に禁煙するとどういういいメリットがあるっていうポジティブな話もしておきましょう。これ禁煙するともうすぐに効果が出てくるのもいいところで、20分後には血圧や脈拍が改善する、数日後には味覚や嗅覚がより良くなる、数週間から数ヶ月で咳や息切れしている人は改善する、数年単位でしっかり肺がんや心筋梗塞のリスクも下がるというふうに言われていますので、禁煙は早ければ早いほどいいですが、今更遅いっていうのはありません。さらに周囲へのメリット、社会的にもメリットが大きいですので、禁煙ぜひこの機会に吸っている人はご検討いただけたらと思います。先ほどもお伝えした通り、ニコチンによる依存症になっている状況でもありますので、根性だけでは難しいこともあります。医療機関の禁煙外来でニコチンのパッチやガム、内服薬などを使って離脱症状を和らげながら禁煙を支援していくことができます。今薬局でもニコチン製剤販売できるものも一部ありますし、あとは相談や生活のアドバイスなども薬局で行うことができますので、禁煙外来の紹介も含めて薬局へご相談いただけたらと思います。何回も失敗している人多いと思いますけれども、何度挑戦してもいいのが禁煙ですので、それも頭に入れておいてください。ということで今日は世界禁煙デー、禁煙週間に合わせてタバコと健康についてお話ししました。今喫煙している方はもちろんですが、ご家族や周囲の方の理解も大切です。だからこそ自分の健康、大切な人の健康を守るためにも今日の、内容が少しでも参考になれば嬉しく思います。

はい、本日の2曲目お届けしたのは、様々な伝説のアーティストのバックダンサーとして活動してきた女性シンガーダイアン・ショーが、この方53歳にしてオリジナルアルバムのデビューをした方でもありますね、リリースした絶品のカバーナンバー曲はセカンドチャンスでした。

はい、ということでここからは中盤、今日は名房不足でいろんな業界が大変という話がニュースではたくさん報道されていると思いますが、なかなか表に出てくることは少ない薬局の現場についてのお話もさせてもらおうかなと思っています。そしてもう一つ、この番組でも何度もご紹介しております、薬がなかなか入ってこない、同じ薬なので変更してもらえませんかねっていうような場面が増えてきていると思います。医薬品の供給不安の状況についても改めて少しお伝えしておきたいと思います。まずはここ数年ずっと続いている医薬品の供給不安の点、後発医薬品、ジェネリック医薬品の供給だけではなく先発医薬品も同じように入ってこなくなり、先発後発にかかわらず2021年頃からずっと薬局の現場では大きな課題になっています。この背景は一部のメーカーの品質不正が発端になったり、生産が停止したり、あと原材料不足、さらにはもともと工程薬価が低くて製造コストが賄えないなどといった問題が重なっています。その結果、今でもずっと毎日薬局では出荷調整とか限定出荷とか販売停止みたいな通知が届いて、多くの薬が供給不安定になっています。だから薬局では同じ成分の別メーカーに入ってくるならで変更したり、近隣の薬局同士で融通し合ったり、医療機関、医師へ処方の変更の相談したりみたいなのを日常的に本当に行っています。これ患者さんには見えにくいですけれども、裏側で薬局も医療機関もそして医薬品卸の人たちもかなり裏側で調整に苦労しているっていうのも改めてご理解いただけたらなと思っています。そして最近、本当に最近さらに問題になっているのが名房不足による薬局備品の供給不安ですね。で、ニュースでいろんなものが流通不安定になっている、原材料が不安定になっているというふうに言われていますが、薬局でも軟膏壺、ミックスした軟膏とか軟膏を小分けにするときに入れるプラスチックの軟膏の壺が不足していたり、あと一つの袋にまとめ錠剤をまとめたり、粉薬をパックする分包紙、あとは水薬瓶の不足なんかが取り上げられています。いや、ナフサ自体が石油から作られる化学原料でプラスチック製品の原料になるので、軟膏の容器

水薬ボトル、あと一方化の包装用の資材なんかが関連しているんですよね。いや、報道では中東情勢の緊迫化、そして原油の価格上昇、ナフサ供給への不安で、業界全体で供給不安が広がったというふうに言われていますので、これは薬局の業界でも同じです。重要なのは完全に原料が枯渇しているわけではなくって、一応製造量は一定担保されている状況ではありますが、そしてメーカー側も原料自体は一定確保できているというふうに説明もされています。ただし今回どこの業界とでも同じように、薬局の業界でも流通の、ばらつきがあったり、買いだめや過重発注の側面があって、全ての薬局が多めに発注しておこうみたいな状況になって在庫が急減し、さらに不安が広がるみたいな悪循環になっています。これ、私の所属している薬局でも買いだめはしてないんですけれども、本当にもう1週間持たないっていう状況になってどうするみたいな綱渡りの状況が一部あったりします。薬局側も患者さんに薬をそのきちんと渡せなくなるっていうのが一番避けたいところなんで、なかなか悩ましいところです。軟膏の容器がないと皮膚科の薬は混ぜてお渡しするみたいなことができませんし、医薬品をパッケージする梱包紙のシートが不足すると、高齢者の一方化というのなかなか飲みにくい方が一つの袋にまとめるような作業ができなくなったり、小児科の粉薬が渡せなくなったりみたいなことにも影響しています。本当にこれ、特に一方化は高齢者施設や在宅医療ではそうしないと飲めない患者さんがたくさんいるので、非常に重要な仕組みなんですよね。単なる資材不足、紙不足とかではなく、医療安全にも関わる問題というふうに薬局は理解しているので本当に深刻です。で、その上でじゃあ薬局でどう対応しているのかっていうと、めちゃめちゃ泥臭い調整をこれも同じようにしています。近隣の薬局同士で在庫を確認し合って、必要な時には融通したり、卸や業者さんと毎日確認したり、代わりの容器を検討したり、どうしてもっていう時のために処方元のお医者さんや医療機関と相談を始めたりみたいなことを行っています。もう最悪の場合は軟膏の混合を避けて単剤のチューブでそれぞれ出してもらって、患者さんで使う時に混ぜてもらうみたいなこともせざるを得ない可能性もあったりしますね。で、ここで本当に重要なのが地域の中での連携だと改めて思っています。こういった一個一個の対応って薬局だけでは解決なかなかできないので、医療機関、医師や看護師、訪問看護やケアマネージャーさん、卸業者、あと地域の薬剤師会や他の薬局との連携が重要で、みんなで情報共有しながら、どこかのせいにせず、そして地域の医療を止めないように現場では苦労しながら動いているところです。で、その中で患者さんへの説明や調整も現場の薬剤師や職員は結構負担になってきています。薬が渡せなくなる可能性があるとか、薬がどうしても同じ成分ですけれども変わってしまうっていうのを説明するっていうのは、薬局側としても本当はそういうことを言いたくないので負荷がかかるし、しんどいところでもあったりします。ここで、地域の皆さんにお願いしたいことは、やっぱり医薬品の供給不足も、そして容器やいろんな資材不足の時にも不安になられる気持ちは十分わかりますが、例えば医薬品だったら成分が同じで安全性を確認しながら変更しているケースがほとんどですので、薬局が勝手に変えているわけではなく、必要な判断、検討、調整をして動いているので、まずはそういった変更についてのご理解

していただいて、あ、いいよいいよと言ってもらえるだけで僕らはめちゃめちゃ救われます。そういったところを理解していただくのがまず一番お願いしたいところで、プラスアルファその上で、かかりつけの薬局をできたら継続して使ってもらうのがおすすめです。医薬品なんかはずっと使い続けてる方の分はなんとか確保しようとみんな頑張っていますので、コロコロ薬局を変えてしまうとそういった薬局の努力も、無駄になってしまうことがあったりしますので、かかりつけの薬局を大事にしていただく。そして軟骨壺や分包紙なんかに関しても、あの不必要な対応は避けてもらう。小分けにしたいから2個3個タダでくださいっていうのはなかなか現状対応するのがしんどいところでもありますので、そういったところを少しご理解いただけたら嬉しいです。薬局はただ単に薬を渡す場所ではなく、地域医療を支えるインフラの一部だと思って頑張っているところです。当たり前に薬が出てくるその裏側で、薬局の努力はもちろんですけれども、他の人の協力があって今お薬が渡せています。地域医療全体の課題ですので、ぜひ医療を一緒に支えていく視点を持ってご理解や協力していただけると本当にありがたいです。その分薬局側もできる限り安心して薬を受け取れる体制を頑張って可能な範囲で確保していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

0: はい、本日の3曲目お届けしたのはくるりで忘れないようにでした。
1: 皆さん、経済やビジネスに興味はありますか？エコノミストの私、ヨッシー・オマサがお届けするヨッシー・オマサのマーケット散歩。経済やビジネスはもちろん、趣味の話などなど幅広くお届けします。放送は毎週金曜日のお昼12時、再放送は日曜日の夜7時です。どうぞお楽しみに。
2: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私アッコも参加しますよ。ぜひ会いに来てね。

はい、音楽好きの薬剤師キャッチー船戸がお届けしておりますミュージックパフェキャッチー、後半はフリーセッションと題しまして、時間の許す限りおすすめの楽曲をご紹介していきたいと思います。本日の後半1曲目、女性シンガータイラのニューシングルです。曲はシャネル。

さて続いて本日の後半2曲目、ケラーニの同名タイトルニューアルバムケラーリより曲はフォールデッド。

さて続いて本日の後半4曲目、ロバート・グラスパー・エクスペリメント・フューチャリング・ノラ・ジョーンズで曲は「レッド・イット・ライド」。

はい、本日の後半4曲目お届けしたのはロバート・グラスパー・エクスペリメント・フューチャリング・ノラ・ジョーンズでレッド・イット・ライドでした。

0: 心が望むよ。
1: はい、本日の後半5曲目お届けしたのはサンボマスターで「また会えるかな」でした。

はい、続いて本日の後半6曲目、タオヤメオルケストラで曲はスイートメモリーズフューチャリング奇妙麗太郎。

はい、本日の後半6曲目お届けしたのはタオヤメオルケスタでスイートメモリーズフュージャリング奇妙麗太郎でした。

はい、ということで本日もあっという間にエンディングのお時間となってしまいましたが、皆様いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけてたり、一つでも二つでも皆さんにとって、あ、そうなんだと思っていただけるような内容や、いいなと思っていただける曲が少しでもあったら本当に心から嬉しく思います。本日の内容についてのご意見、ご感想、メッセージ、リクエストなどなど何でも結構ですので、ぜひミュージックパフェキャッチの係までどしどしご連絡ください。ということで本日も間もなく終了のお時間となります。引き続き FM 団子の放送をお楽しみください。そして本日最後の曲は今月の推薦曲、5月は平のこちらの最新アルバムから1曲をお届けしたいと思います。

はい、ということで本日最後の曲は今月の推薦曲タイラでニューアルバム A-POP より See Did It Again Featuring ザララーソンをお聴きいただきながらのお別れとなります。本日も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ここまでの時間は私

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿阿美野町浅茂川万助楼、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる阿美野町夕日ヶ浦温泉海州、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が1時をお知らせします。
1: ハングアウト。

皆さんこんにちは。今回も始まりましたハングアウト、お相手は私タケです。さあ5月21日はい、初回スタート、この5月後半戦ということになりましたが、何やろさっきからすごい6月って言いそうになるんですが、はい、まあ、5月ですね。ゴールデンウィーク明けました。さあそしてもう後半です。はい、5月後半ということなんですが、そうそう、なんで6月って言ってんやろとか、僕の目の前に6月っていうカレンダーが置いてあるからなんですけども、まあまあまあね、それはいいんですが、なんかね暑いですよね。そう、まあ、その辺もね、なんかもう春じゃないよなっていう感じが、まあ、5月はもう初夏なんですけどもね、もう完全に夏日が続いている、そんな毎日ですが、皆さん体調崩されたりとかしてませんか？大丈夫ですか？もう完全にね、僕はあのクールビズ状態にゴールデンウィーク明けから入りましたので、ずっと半袖なんですけど、半袖でも暑いでね、ちょうどこの前が17日の日曜日午前中ちょっと外出てたんですけど、焼ける。なんかね、本当に僕の行ってた京都市内は雲一つない、そんな青空だったので、まあ、ちょっと買い物とかね、用があったんで午前中だけに出てしまおうと思って出てたんですが、じりじりと肌を痛めていくわけですよ。もうね、だいぶ年行ってくると、跡がねこうシミに残ったりするとなと思ったんで、ちょっとなんか UV のやつとか変わったらあかんのかなとかちょっと考えたりね、いやいやもう遅いやろっていう声もあるんですけどもね、ちょっとその辺なんかを考えながらということでね、うちの周りもう若い子はいっぱいというか、まあまあまあ一緒につるんでるのがね、若い子は

いるんですけど、なんかやっぱり今年は暑いと、ね、猛暑やろうという予報も出てたりするんですが、まあ、それもあってか、あの焼けないように、メンズばっかりなんですけどね、焼けないように日傘を買いたいですということをね言うてるやつらがかなりおりました。はい、僕は去年日傘を買ったんです。

0: てるっていうのでもやっぱちょっとは涼しいかなっていう気はあったので、ちょっと今年は頑張って、
1: はい、晴れてる日は日傘を差そうかなというふうに思っておりますが、
0: ね、でもまあそうやって服装はねやっぱり日頃のやつがあるんですぐ変えていくんですけど、まだまだクローゼットの中とかはね衣替えが完全にできてないなという感じなので、まあ、休みのたびにぼちぼちと片付けていこうかななんて思ってますけどもね、まあ、ここからまた急に寒くなることはないと思うので、はい、もう完全に夏仕様に変えていきたいと思いますので、はい、皆さんもぜひぜひ、まあ、体調管理とかちょっとしながらね、あとはだからクーラーに負けないように、電車の中入ったりとかして急に一気に、ね、寒くなったり、まだそんなに入ってないですけどねクーラー、まあでもそういうのもあるので、ね、室内とか、会社内とかいるときはちょっと羽織れるものなんていうのを準備しておくといいかなと思いますので、ね、はい、風邪とかひかんように気をつけてください、ね、はい、ということで6月後半戦です、ね、21日スタートということになりますが、後半戦はいつものように、はい、昔を思い出すあのコーナーをお届けしていこうと思っておりますのでお楽しみに。さあそしてこの番組では皆さんからのリクエスト、そしてこんな内容こんな話が聞きたいといったような番組に対するご意見や感想などをファックス、E メール、そして FM 単語のホームページにありますリクエストフォームなんかでもお待ちしております。ファックス番号は 077-7262-7945 番、そして E メールアドレスは 794@fm-tango.jp、 そしてリクエストフォームは FM 単語のホームページからどうぞよろしくお願いします。さあということで今回のオープニングナンバーはこのナンバーからお届けしていきましょう。ピンクサファイアで PS I love you。 1, 2, 3, 4.

懐かしい過去、栄光の過去、思い出したくない過去。誰もが様々な過去を背負って生きています。昔は良かった、あの日に帰りたい。さあ、そんな過去を振り返ってみようじゃないですか。 Let's go back to the past。

さあということで始まりましたこのコーナー、バックトゥーザパスト。このコーナーでは昔を当時の音楽とともに振り返ってみようという、そんなコーナーになっております。さあ今回はね、いつ振り返ろうかなと思っていろいろと調べながらね、いつもやってるんですけど、やっぱりね偏ってるのかな、なんでかわかんないですけど、まあ、曲の加減とかもあるんですけど、やっぱ偏ってるというか、よくやってる年代、同じ年代をまだ一回もやってないんですよ、ただやっぱ偏ってるというか、この年が、結構ね、この年の5月はずっと5678と続いて、まあ同じ時にね、5月やったのが6月も同じ年ってことは絶対ないんですけど、でもやっぱりこう何年か越しにってことで重なってるところが多かったんで、重なってない年代ってないのかなと、1回もやってない年代、まあ昔すぎたり新しすぎたりするところはやってないんですけど、ちょうどやってる1990年代ぐらいとかをやってるんですが、まあその中でもまああまり重なってないとか、1回ぐらいしかやってなかったのかなっていうのが、3つぐらいあったんですが、その中で今回は1998年、はい、ここの5月を振り返ってみようかなというふうに思います。今から28年前ですね。僕24歳ぐらいで、まあ最初の会社ですかね。はい。最初に学校卒業して、大学卒業して入った会社で働いてた時期やね。はい。まあ、うん、働いてましたね。はい、でもまあ、その頃はね、多分ね、こういう、喋りの仕事をするとかっていうことは一切考えてもなかったですし、で、まさか喋るなんて思ってなかった、そんな時代でございます。はい、ということで皆さんもね、28年前何してたんかな、ということで、はい、考えながら、振り返りながら、ぜひぜひ、はい、思い出してみてください。ということで、いつものように曲をお届けしていくんですが、今回は1998年の5月18日付のオリコンチャート、こちらの方からお届けしていこうと思います。ということで、まずお届けするのは、1998年5月18日付オリコンチャート第5位だった曲をお届けしましょう。

ということでお届けしたのは1998年5月18日付オリコンチャート第5位、キンキキッズでジェットコースターロマンスでした。

さあ、お届けしたジェットコースターロマンスは、キンキの3枚目のシングル。今、堂本兄弟。はい、の3枚目のシングルということで、1998年4月22日に8センチ CD という形で発売されております。ね。で、この後、でも結構経ってな、10年後ぐらいになるのかな。はい、2007年12月26日に12センチ CD マキシシングルが再発売されているんですけどもね。はい。で、実は僕このジェットコースターロマンス、普通に8センチ CD 今でも持ってます。そう、懐かしいなと思って見てたんですけどもね。

ちょうど、この前のこれも持ってたような気がする。多分時間書いたらあるのかな。ジェットコースターロマンスは僕のすぐ近く の CD 箱の中に入ってたんですけど、愛される愛されるより愛したいも多分あったなの、から5ヶ月ぶりということで、ちょっと間がシングルになっているんですが、まあ、これ CM の曲ですよね。ANA やったかな、はい、の夏のね、キャンペーン CM ということだったんですけど、実はこの曲当初はデビュー曲として提唱されていた曲だったんだそうです、ね、ただ達郎さんがね、プロデュースというか曲書いたりとかされていたわけなんですが、まあ達郎さん自身がこの曲ではあかんということで、代わりにガラスの少年を1週間待てって言って作られたというような話があるんだそうですよ。はい、でもまあこの曲自体でも、まあ、オリコンの週間ランキングなんかで言うと、初週で50万枚売り上げて初登場1位獲得と。で、まあ、その頃のオリコン調べという形になるんですかね、94万5000枚っていう感じですかね、はい、で、記録をしているんだそうですが、まあ、出荷枚数とかいろんなものから見て、日本レコード協会のミリオンセラー認定なんかも、はい、受けているんだそうです。まあ、近畿といえばずっとね1位オリコンが出てきたら必ず、1位を取るというようなことでね記録が出てたりもしますけども、はい、僕この頃から近畿の CD 持ってたよなと思って、ちょっと、はい、懐かしく思っておりました。はい、ということで、ではここからは1998年の5月の出来事をおさらいしていきましょう。5月2日、ロックバンド XJAPAN のギタリストヒデさんが死去されました。5月7日に築地本願寺で行われた葬儀には5万人が参列されました。5月26日、経団連第9代会長に今井隆氏が就任しました。5月27日、大相撲春場所と夏場所で大関として連続優勝を果たした若乃花が第66代横綱に昇進。すでに横綱となっていた弟の貴乃花とともに史上初の兄弟横綱が誕生しました。5月30日、社会民主党は橋本内閣への閣外協力解消を表明しました。それではこの頃公開されていた映画を確認していきましょう。5月2日、アメリカの映画でスターシップトゥルーパーズ、ガタカ、ザ・クリーナー、イギリスの映画でバタフライキス、ジュニア、ドイツの映画でビヨンド・サイレンス、フランスの映画で誰も私を愛さない、中国の映画で南京1937、5月3日、日本の映画で稚内初学び座、騒乱の歌が聞こえる、5月9日、アメリカの映画でマッドシティ、フランスの映画でカフェオレ、日本の映画で野生の証明、野生の肖像。5月15日、カザフスタンの映画でラストホリデー。5月16日、アメリカの映画でナッシング・トゥ・ルーズ。イギリスの映画でシューティング・フィッシュ。フランスの映画でアサシンズ。日本の映画で流れ物図鑑、テナモン屋商社、卓球温泉、友情フレンドシップ、100年の絶唱、リーザカの殺人事件。5月23日アメリカの映画でスフィア、絶体絶命、噂の真相、ワグザドッグ、アサイメント、モンタージュ、証拠死体、フランスの映画で

裸足のトンカ、ドライクリーニング、香港の映画で初恋、日本の映画でプライド、運命の瞬間、ラブレター、5月30日アメリカの映画でブルースブラザーズ2000、ファイヤーストーム、ザ・ワイルド、グラスハープ、草の盾ごと、ラストサマー、イギリスの映画でツインタウン、フランスの映画で内なる傷跡、メキシコの映画でシングルアクション、中国の映画で東宮西宮、日本の映画でジョーカー疫病神、黒の天使ボリューム1となっております。はい、まあ、映画はね、ちょうど4月公開がだいたいゴールデンウィーク当てということで、お子様向けとかね、そういうのが多いんですが、5月、僕あんまり見てないのかなっていうようなのが、はい、多かったですかね。ファイヤーストームちょっと見たのかなっていう感じぐらいでしたが、はい、でニュースもそんなになかったですけどもね、やっぱり大きなニュースやったのがヒデさんね、亡くなられたっていうのがありましたけどもね。はい、ということで続いてお届けするのは1998年5月18日付オリコンチャート第3位だったナンバーをお届けしましょう。さあ、ということでお届けするのは1998年5月18日付オリコンチャート第3位、ブラックビスケッツでタイミング。

さあ、ということでお届けしましたタイミングはブラックビスケッツ2枚目のシングルということで、1998年4月22日に発売されたものということになっておりますね。タイミングは結構前にカバーで、はい、かけたかなとね。このタイミングを平井堅さん歌ってるバージョンでということをお届けしたことがあったかなという感じですけどもね。はい、アマゾンの時にも言ってたかなという感じですが、ウリナリですね、うっちゃんなんちゃんのウリナリという番組で、まあ、作られたメンバーですよね。はい、ポケットビスケッツっていうのがうっちゃんチームみたいなんでね、千秋さんとか出てたやつがあって、でそれにまあライバルという形で出てきたのがブラックビスケッツでしたけどもね、まあ、ブラビーの中の最大ヒット曲ということになっておりますね。まあ、とこの番組自体から発売された CD シングルとしても最大売り上げだから、結構ブラビの方が人気があった感じですよね、最後の方になってくるとね。はい、で出荷枚数は200万枚、はい、オリコンでの売り上げは148万3000枚っていう感じですかね。はい、という形になっているんだそうです。でこれは2年前になりますかね、2024年の12月時点において歴代シングルランキングの89位と、はい、いうことになっているんだそうですよ。はい、僕ねこの頃ねビビアンがめちゃくちゃ好きやったんですよ。そう、ビビアンめちゃくちゃ可愛いわって言ってね、ビビアンの大ファンやったんですけども、はい、まあビビアンのね母国台湾の方でも、まあ、これシングルね発売されていて週間1位なんかをね記録しているということなんだそうですよ。でまあ番組結構ね見てたんですけど、まあ、ウリナリといえば、ね、ポケビ対ブラピーみたいなとこね、まあ、その後もいろんな、有名コーナーみたいなのがね、いっぱい出てましたけども、まあ、やっぱりこの、ブラピとね、ポケビの、まあ、対決となると、まあ、その勝負で勝った方が、CD 出せるとか、はい。で、CD 出した後も、この場合、タイミングの場合あったのが、CD 出した後もそれが売り上げが悪ければもうメンバー交代みたいなね、はい、そんなのがあったなということでね、ちょっと思い出してましたけども、はい、まあでも元気になれるようなそんないい曲かなっていうふうに思っておりますが、皆さんはいかがだったでしょうか。はい、ということで、ではここからは1998年5月18日付のオリコンシングルチャートトップ30確認していきましょう。まずは第30位です。30位はパフィーで愛のしるし。29位はディシェイドビリーブ。28位はグローブラブアゲイン。27位は林原めぐみインフィニティ。26位はダパンプご機嫌だぜナッシングバットサムシング。25位がチューブ純情。24位は山下達郎いつか晴れた日に。23位は川本誠桜。22位はミーシャ包み込むように12センチバージョン。21位は黒い目でマリアとなっておりますね。えダパンプ、はい、それからパフィーも入ってましたね。はい、さらにミーシャ包み込む

12センチバージョンっていうのは CD のね大きさによってバージョンが違って、前もなんかそういうのありましたけどもね、それぞれの売り上げが別っていう形になっているので、まず22、まあ、まずって言ったら次出てくるんだろうなっていう感じですけども、まあ、12センチバージョンが出てきたということになっております。さあそれでは続いてどんどん行きましょうね。トップ20行きましょうか。まず第20位は、20位はソフィアご機嫌鳥クローラーイズクレイジー。19位はシャズナピュアネス。18位はビーズさまよえる青い弾丸。17位はトゥーミックスベストオブディスティニー。16位がミーシャ包み込むように。15位がシャズナラブイズアライブ。14位がラルクアンシェールライブトゥーブルー。13位はマックス光のベール。12位がキロロ長い間。そして11位が野猿ゲットダウンとなっております。ね、この20位から11位までの間で、まあ、さっきのねちょうど包み込むようにの、まあ、本ちゃん版というはあれですけど、もう一つのバージョンですね、普通の8センチになるのかな、はい、こちらの方が16位。これ合わせるとだからもっと上に上がるんだろうなっていう感じですけどもね、入ってますね。それからシャツ長に曲入ってますね。19位のピュアネスはクレヨンしんちゃんのね、映画の主題歌がなんかだったかなという感じですかね。はい、ということでここからは1998年オリコンチャートシングルチャートトップ10、はい、はい、こちらをご紹介していきたいと思います。それでは早速いきましょうか。1998年5月18日付オリコンチャートトップ30、第10位はこの曲、ラクリマ・クリスティで With You。 第9位は知念里奈 Wink。 第8位はルナシー Storm。 第7位は相川七瀬 Nostalgia。 第6位が福山雅治 Heart。 第5位が先ほどお届けしました KinKiKids でジェットコースターロマンス。第4位は SMAP大切。そして第3位がブラックビスケッツタイミング。さあ残りは2曲ということになりましたが、1998年5月18日付シングルチャート第2位はグレイソウルラブ。さあそして1位がこの曲でした。1998年5月18日付オリコンチャート第1位、グレイで誘惑となっております。はい、そうなんですよ。ワンツー、1位にグレイ、誘惑とソウルラブね、はい、という形になっているんですがね、もう本当に僕ね、この誘惑も今手元にあります。黄緑色のね、あのプラスチックケース、あのなんだろう、普通のって紙ケースに入ってて、で袋に入ってるのを自分でプラスチックケースに入れるみたいなね、あの8センチ CD やったんですけど、あのグレーの誘惑、そうダブル同時発売やったと思うんですけど、あ、誘惑僕買ってね、でそれは黄緑色のやつにパコってこう開けたら入ってるみたいなね、はい、もうケースいらんでみたいな、そんな感じだったんですが、はい、ということで、さあ誘惑ですね、これが、グレイの13枚目のシングルということで、1998年4月29日発売されたものということになっております。さあこれも CM でしたね、結構かっこいい CM だったんですが、ミニディスクね、皆さんはご存知ですか？僕らぐらいの人は知ってると思うんですけどもね、はい、ミニディスクの CM ソングということで、はい、流れていて、結構やっぱりカラオケなんかでもみんな歌いまくってた、そんな曲ですけどもね、はい、まあ実際この曲っていうのも、まあ、作られてる拓郎さん自体ですね、ライブの中で、まあ、切れる曲っていう風にね、言われてるみたいなんですが、まあ、起爆剤

こっからドーンと上がっていくぜみたいなね、そんな形の曲ということで、まあ作られたんだそうですね。やっぱりこの曲を聴くとドーンと上がるよねっていう、そんな感じですよね。はい。で、まあその同時発売になったのがそのソウルラブだったんですけども、これと要は対をなすように、はい、まあ、ハードなロックナンバーというものが作りたかったんですというふうにお話しされているみたいですよ。はい。で、まあこの曲作られる時っていうのも、なんかテレビ番組なんかでね、お話しされてたみたいなんですけども、この曲作る時っていうのは、実は TM レボリューションのホワイトブレスからインスピレーションを受けて、この曲を作成したなんてお話もされてるみたいですけどね。はい。ということで、さあ、あれ僕言ってなかった。ね、あ、1位はってことで、1位の曲の紹介をそのままの流れでしましたが、いつもそうですよね。お届けするのはって言ってからなんですが、はい、もう紹介をしましたので、はい、今回もちろんお届けしていくのは、この誘惑をこのコーナー最後にお届けしていこうと思います。はい。ということで、今回のバックトゥーザパストは1998年5月を振り返ってみました。次回もお楽しみに。さあ、ということでお届けするのはもちろんこのナンバーです。1998年5月のオリコンチャート第1位、グレイで誘惑。

0: フォーク夫婦バンバラコのナポリンと
1: アンクルジョージがお送りする
0: 洋楽タイムカプセル。70年代から80年代中心の懐かしい洋楽が聴けますよ。
1: もちろんハードロックもかけちゃうよ。
0: 本放送は第2第4月曜日お昼12時から、
1: 再放送は第2第4月曜日夜7時からと、同じ週の木曜日夕方6時から。
0: あなたの心のタイムカプセルを開けてみませんか。
1: メッセージも待ってるよ。
2: 毎週月曜から金曜の夕方はイブニング794、木曜日担当の大江美穂子です。木曜日はタンゴの魅力をお伝えしたり、キラリ輝くゲストさんをお迎えしたり、旬の話題をお届けします。夕方4時30分からのイブニング794木曜日、ぎゅっと盛りだくさんの生放送をお楽しみください。
3: ハングアウト。さあ、ということでここからはフリートークのコーナーです。まあまあまあ、ほぼほぼフリートークなんですけどね、この番組。さあ、ということで、そう、なんかイベントがないかなと思ったんですけども、6月そんなに、はい、僕の周りで、これはというのがなかったので、はい、まあ6月なんでね、6月じゃない、5月。もうね、頭の中がね、もう6月のことでいっぱいなんですけど、もう来月のことなんですけどね、ちょっといろいろと始まるのでね、僕の中で。はい、なんですが、まあいいんですが、そうですね、まあ5月もう終わりますから、来月、6月になってくると始まるのがやっぱ梅雨ですね。はい。まあまあまあ、ちょっとやっぱり5月のこの、今の時期でも、ちょっと今年、話題になってるか、先々週ぐらいですかね。先週かな。ゴールデンウィーク明けぐらいで、各地でね、ゲリラ豪雨って、すんごい大雨がとかっていうのも話題になってましたけども、まあ、去年は梅雨もね、結構空梅雨で、みたいな感じでね、雨が、みたいな感じでしたが、今年は、いろんな天気予報によると、すんごい降ると、ね、大雨に注意、ということが言われているみたいですね。はい、まあ、天気の状況がということらしいんですけども、ね、ただやっぱり、期間としては短くなるんじゃないかな、なんていうような予報も、はい、出ていたりするみたいですが、まあ、とりあえず、まあ、梅雨になって困るの何と、ね、いうことで言うと、やっぱりこの、なんだろう、湿気対策とかね、その辺、なんじゃないですかね。はい。だから、うちも、頑張ってというか、梅雨時期にはね、もう、とりあえず、ジメジメするのが、蒸し暑いっていうのもあるんですけどね、嫌なので、まあ、除湿系ですよね。まあ、その辺なんかを揃えるようにしてるんですが、結構言われてるのは、換気をしましょうと、ね、風通しを良くしましょうと、まあ、ただね、大雨降ってるのに窓開けてると逆に湿気が入るんとちゃうかなみたいなので思ったりするのでね、あんま雨降ってる時に開けることはないですけど、ちょっとこう雨が止んだ後とかねは、茎、あ、今は今日晴れてるかなって時なんかはもう一気に開けてと、ね、いうことで言われてるんですが、皆さんで換気って結構されてます？家で。うちはね、なんやろ、親とかに言うと危ないからやめてって言われるんですけど、僕すんごい窓開けときたい派なんですよ。で、実はね、うちにはね、窓というものがないんですね。そう、前にもね、僕部屋にいて熱中症になったりとかね、ありましたけど、窓はあるんですよ。まあ、窓っていうか窓ガラスは張ってあるんですよ。ただはめ殺しなんですよ。でかいガラスがボーンと張ってあるんですね。でそこは全く開かないんですね。であと開く窓っていうのが

なんて言うんだろう、レバーでグッとひねってパコッとこう開けるシーソーのこう縦向き板みたいな窓あるじゃないですか。なんて言うんや、縦窓だから横にカラカラって開けるんじゃなくてボコッと開けてこう本当にシーソーみたいなのでポコッとこう、いやだから上が、部屋の中に入ってきて下が向こう側に行くみたいなね、なんとなくわかりますかね。なんちゅう名前やってちょっと名前が出てこないんですけど、あの窓なので何がついてないかっていうと網戸がついてないんですよ。だから開けられないんですね。だって開けると虫が入ってくるから、いろんなものが入ってくるので開けられないんですよ。だからなんとかしてこう網戸的なものつけられへんかなと思ったりとかして考えてるんですけど、まあでも基本的にちっちゃいその換気口みたいな窓なので、まあ、結局前に物を置いてで開けられないような感じになってるんですよ。だから唯一開くのがベランダの戸だけなんですね。あのガラス戸、あれを窓というのかどうかってところですけど、あそこだけなんですよ。だからね、換気をしようとするとそこと玄関を開けないとダメなんです。で、僕のとこ玄関開けてもそこが外っていうか外気につながっているところではないので結局建物の中なんですよね。だからうちは24時間ほぼほぼ換気扇が回ってます。そうで、でも開けときたいんですよ、それでも。だから親とかに言うと、あんた出てくるときには絶対鍵かけといてって言われるんですけど、玄関はかかってるけどベランダはさすがにね、開けといたとしても誰も入ってこへんやろうと僕は勝手に思ってるので、ね、だってね、一応道路に面してますから、そっからよじ登ってくると丸見えなんでね。はい、だからあれなんですけどね。だからその換気っていうのをうまくするためにっていうので、うちは換気扇を、はい、そこら中の換気扇がずっと回ってます、ね、だから結構年末になると掃除大変なんですけど、まあ、ただその風通しというか空気を入れるだけなので、うちの場合はそれが換気と言っていいのかなってね。換気っていうと入れて出すっていう作業が必要なんです。うちは出すができてないので、ちょっとそこは考えんとなーっていう感じなんですが、いろんなサイトとか見てるとやっぱり換気っていうのは空気を流すっていうのが大事みたいなので、ちょっとした晴れ間なんかであれば窓を開けて、まあ、通路を通すっていうことが大事なみたいですよ。はい、だからあとは本当にね、もう外では洗濯物が乾かなかったりするので家の中でってことになるかと思うんですけど、うちはその家干し用のなんかそういうグッズをめっちゃ買ってます。場所を取らない、ちょっと押し入れの塔のところに引っ掛けられるようなやつとかね、100均なんかでもありますけど、ああいうのを使ってなるべく部屋干し、この時期はですね、はい、対策っていうのを考えていますので、もしなんかねこんなんいいよとかっていうのがあれば教えてもらいたいなみたいな感じで思っておりますね。皆さんは換気対策、梅雨対策どうしてるんですかね。まあこれからですから、もうちょっと時間があるかなって気もしますけど、早め早めに対策しといた方がいいかなって思いますよ。さあ、あっという間にエンディングのコーナーとなってしまいましたがね、まあ、今日は、思い出すということでね、過去のコーナーやりましたけども、本当にこっからですよ、梅雨、ジメジメね、で気分もちょっとね、こう沈んでくるというかテンション上がらんなみたいなね、そんな時期になりますのでね、本当にでも体調とかも崩しやすいし、でどうなんだろう、今結構暑いので、この暑さがそのまま続いて梅雨入ると蒸し暑さが半端ないんかなっていう気もするのでね、本当にちょっと涼しさ対策というか、だから僕はボディーシートみたいなのとかちょっと買いました、多めに。学校持ってく用と、家に行って使う用と普通にお出かけする用とみたいな感じで、カバンの中に入れとかないと、あっち持ってったりこっち持ってったりするとね、どっかで忘れるので、それ用に買いましたから、皆さんもね、準備ね、あとはその冷房対策ですよね。ちょっとやっぱり半袖だけではなっていうのがあるので、室内とかいる時なんかにね、ちょっと羽織れるものをちょっと探そうかなと今は思ってます。ただまあ十分今暑いので、とりあえずポロシャツ1枚でやってますけどね、ちょっとまあ冷房が効くようになってきたら対策もね考えていかないとなと思いますので、はい、もう本当にでもここの

中が終われば、はい、夏休みですよ。早い早い、気持ちが早い。でもまあうちなんかはね、やっぱりそれこれが終わればちょうど前期っていうのが終わるのでね、向けということで進んでいけますからね、1月終わる感じ。はい、皆さんも夏休みに向けて楽しい夏休みが過ごせるように、はい、頑張っていきましょう。ということで、この番組では皆さんからのリクエストやご意見をどんどんとお待ちしております。もう一度ファックス番号と E メールアドレスご紹介しておきましょうね。ファックス番号は077262-7945番、そして E メールアドレスは794@fm-tango.jp。 そして FM タンゴのホームページにはリクエストフォームもついておりますので、そちらの方に番組名とご意見と、そしてリクエストなんかを添えて送ってくださいね。

さあ、ということでエンディングナンバーが流れてきましたが、今回は緑黄色社会のメラを聞きながらお別れです。お相手は私竹でした。それではまた次回まで、さようなら。

0: 懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野神味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地。眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後。株式会社大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: さあ、ちょっと一休みしましょうか。はい、伸びて、はい、脱力、はい、深呼吸。FM 丹後が2時をお知らせします。
2: ラジオ体操第2、両足跳びで軽く全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ、1、

腕を前から振り下ろして前曲げを深く大きく反って5、6、7、8、1、2、3、4、5、6体をねじります。

足を戻して片足跳び、高く跳び上がって三四、軽快に駆け足足踏み、一三四、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて、一二三四五六、体を前に倒して背の運動、上振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐ倒して一三四五六、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、一二三一二三、手足の運動。

音と入るスタリオ、跳ね込んで終わらず足りてないのを隠している。ファー全部バレてるよ、見透かされている気がする。いつか終わるまだ生き地獄、床に這う点々と飯行く。

京丹後警察署からのお知らせです。皆さんは自転車に乗るときヘルメットをかぶっていますか？ヘルメットは万が一交通事故に遭ったときや転倒したときに大事な頭を守ってくれます。大人も子供も顎紐をしっかり締めて正しくヘルメットを着用しましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ。公益社団法人

京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が3時をお知らせします。
1: FM 単語ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

0: というわけで緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
1: 先生、うちラジオないんですけど。
0: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
1: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
0: ああ、だったら大丈夫だ。
1: え、どういうことですか？
0: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。
2: FM 単語サイマルラジオ放送中。詳しくは FM 単語のホームページで。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演。私リコは進行役で参加いたします。声でつながる、街とつながる、ライブ単語794、ぜひお越しください。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房ソラ、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後、株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ丹後の地酒や松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM タンゴがピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

0: FM 丹後は花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京地下敦史デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園。八坂鶴の竹の酒造。お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店。丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ。キレイ応援します。阿美野町阿美野アルビオン販売店永瀬。暮らしを便利に、電気のことならフリークまで。電話0772-621709。峰山町すげフリーク。天の橋立を眺めながらピント持ちを味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: ここからの時間は大江美穂子がお届けするイブニング794木曜日。木曜日は丹後の魅力をお伝えしたり、キラリ輝くゲストさんをお迎えしたり、旬の話題をお届けする生放送。ではここからの1時間30分、最後までたっぷり大江美穂子にお付き合いください。

はい、時刻は4時30分です。5月28日木曜日、イブニング794、大江美穂子です。こんにちは。今日はね、昨日もそうだったんですけど、雨模様でね、気温は少し低くなっております。ただそれまでのね、日がすごく暑かったので、夜寝るときに暑いだろうなと思って、お布団をね、少しこう夏に近いものに変えたり少しずつしております。で、我が家は今年からね、母との同居が始まったので、これまででしたら夫婦だけのものを変えておけばよかったんですけれども、母のものもね、準備しなければいけないし、ベッドに敷くね、ちょっとこう夏っぽい、完全に夏って感じではないんですけど、夏っぽいもの、そしてかけるもの、ただ完全にね、本当に薄くしちゃうと、これからまた梅雨が来て寒い日もあるので、どっちにしようかな、どれにしようかな、やっぱりこれも置いとこうかなって言いながらね、うろうろ、昨日なんか特にうろうろしておりました。で、掛け布団のカバーとかね、いろんなものをしっかりともう一回こう洗濯をして、乾かして、で、あともうちょっとしたいなと思ったら、この雨ですよね。雨になるとね、お布団、軽いものだったらちょっとこうね、洗濯できるものだったら洗濯したいななんて思っていたんですが、もう今日雨ということで、今日はですから掛け布団のシーツとか敷布団のね、ちょっとこう薄いものを、匂いなんかもやっぱりどうしてもついているのでね、半月というかね、半月じゃないわ、半年ですか、置いておくとね、それをハイター的なものにつけたりして、匂いも取って洗濯して、ちょっとずつ干しておりますが、皆さんね、大変ですよね、この時期ね、お洋服の衣替えもしなくちゃいけないしね、靴下でもちょっとこう分厚いものから薄いものに変えたりもしますしね、半袖着てたと思うと、ちょっとこう雨になると七分か長袖かって感じでね、主婦的な役割をしている方は本当に私も含めて大変頑張りましょう。さあ、そんな時期なんですけれども、5月はね、私、父が亡くなった月でもありまして、お墓参りに行ってまいりました。ただ今連日ね、京丹後市でもそうなんですが、熊の目撃情報が出ております。で、私は父が亡くなってお墓をね、父が準備していたんですけども、それまではおじいちゃんとかおばあちゃん、祖父母のお墓はお寺の中にどこもあったんですよ。それがですね、父が山のっていうかね、小高い山のところにお墓がいっぱいあるんですけど、そこを準備したものですから、山に入っていくわけです。でも連日ね、熊の報道されておりますと怖いじゃないですか。でもまあ行かなくちゃいけないということで、夫と二人でね、大きな声で喋りながら、もう途中ちょっとこう竹藪なんかに差し掛かった時には、今私ここにいるから美味しくないからねみたいな、人間いるよみたいなね、もう声かけながら入っていきました。で、まあ無事にね、お墓参りも終わって、やっぱりね、お墓にお参りすると心もね、安らぐというか落ち着くというか、やった感がありますので、まあ、熊怖い怖いって言ってなくてね、言っといてよかったななんて思っております。まあ、でも熊のね、この、まあ、食事されてる方いないかな、糞なんですけども、私ね、10年か15年ぐらい前かな、初めて、本当に山じゃないんですけど、普通のね、住宅地でちょっとその先に山があるところを歩いていたら、なんかすごくあれみたいなのがあったんですよ。で、柿の種がいっぱいね、それに入っていて、すみませんね、汚い話で申し訳ないんですけど、柿の種がいっぱい入っていて、で、夫にこれって何のって言ったら、それは熊だよってね。だから、こんな本当にアスファルトのとこだったんで、こんなとこに熊が、みたいな感じだったんですが、今そんなこと言ってられませんけどね、いろんなところにあるんで、その時すごくびっくりしたんですけど、一回きりでしたね。

今のところそうだなと思うものを見たのはその時でした。だからすごくこう印象に残っているので、多分これから見たら、あ、これってわかると思うんですよね。ですから熊のね、そういう落とし物があるところなんかには近づかないようにお気をつけいただきたいと思います。まあ、私実家のねお墓参りで熊怖い怖いって言いながらまあ行き、その時に一応ねチェックしておりました。ないかなみたいな感じでね。いや本当にあの笑い事ではないんですけども、皆さん気をつけてまいりましょう。まあ、そんな実家のお墓参りの後はですね、今私一生懸命片付けをしております。もう一部屋ずつしかできないんですけど、まずスタートは玄関からスタートいたしまして、もういらないものって言ったら失礼なんですけどね、いろんなものが飾ってあるんですよ。でもこれはってね、一つずつ見といてどうしようと思うと、もうどうしようもないので、もうね心を鬼にして、もういらないいらないいらないみたいな感じでね、全部片付けていって、下駄箱の中も全部靴なんか出してね、綺麗にお掃除して拭き掃除して、またいるものだけ入れて、まず玄関、その後玄関の横にあるちょっとね階段下の倉庫みたいなところ、またこの中もどんだけ折りたたみ傘が出てくるんだっていうくらいね、もういろんなものがありまして、それも綺麗に片付けましたね。もう何もなくなる、もう本当必要なものがなかった、どうしたのみたいなね、おかんみたいな感じでした。でその後キッチンです。でキッチンの後は、まあ、リビングというか、まあ、和室なんですけども、畳の敷いてあるところ、絨毯が敷いてあったり、ゴザ的なものがね敷いてあったりするんですよ。ねえ、どうしてもね畳が傷まないようにって、でも逆にいつ新しい畳で生活するのみたいな感じで全部剥がしてね、5回ぐらい拭かないと、やっぱり上に物をね敷いていると、もう5回ぐらいね拭き掃除しましたね。物が置いてあるところは本当に綺麗な青い畳なんですよ。はっきりキャンディーズの、ね、歌にあったようなね。で和室の居間で、縁側の左右にあるね、なんだろう、物入れっていうの、はい。でそれが終わって、今度私ね脱衣所お風呂場ね順々に。でちょっとね、父と母の寝室は大変そうだったので最後にしようと思って、今度2階に上がってね、2階も。でもね、いろんなところからね写真が出てくるんですよ。で写真って捨てられないじゃないですか。だからとりあえず写真は一つのところに置こうと思って全部出しておいて、あとはもう本当に心を鬼にして。でもね、一つだけねこけしをすごく集めてたんですよ。だからそれはと思ってね、やっぱり顔のあるものですから、こけしなんかはちょっとそのままそのケースに、まあ、本当にいろんなものがありました。お茶の道具だったりね、まあ、冠婚葬祭のもの、まあまあもう言い出したらキリがないんですけども、テレビ台もどんだけあるんだいうぐらいね、もうテレビ変えた時に処分しろよみたいな。でそのテレビ台って下にいろいろ物が入れられるので物を置きにするんですよね。どんだけテレビ台あるんだってね、もう恥をさらして言いますけども大変でございました。まあ、そんなわけでそれを見ながら片付けた時に、我が家はきちんとしておこう、子供たちに迷惑をかけないようにってね改めて思いましたけれども、皆さん大丈夫ですか、ご実家ね。いつかしよう片付けようと思いつつそのままっていう家もあると思うんですが、元気なうちにしましょうね。頑張っております。さあこの番組は夕方のひととき、単語の話題や情報に曲を乗せてお届けをしてまいります。1時間30分です。今日のプログラムです。この後本日の1曲、そして FM 単語ニュースお伝えします。ニュースの後ね、今こんなこと気になってますよということで、今日は脳のことというかね、おしゃべりしてみたいと思っております。イブニング794では皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。ファックスは0772627945、 E メールアドレスは794@fm-tango.jp です。さあそれでは本日の1曲目はこの曲からスタートです。

0: FM 単語ヘッドラインニュース、
1: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、京都府南丹市で私立園部小学校の足立由紀君当時11歳が殺害され、山林に遺棄された事件で、京都地方検察庁は今日、養父の足立由紀容疑者37歳を殺人と死体遺棄の罪で起訴しました。起訴状によりますと、足立容疑者は3月23日、南丹市内の公衆トイレで、由紀君の首を両手で絞めて窒息死させ、3月29日までの間、南丹市内の山林や雑木林など合わせて4カ所に遺棄したとされています。由紀君は3月23日朝、足立容疑者の運転する車で学校に向かいましたが、そのまま行方不明となっていました。そして先月13日、南丹市内の山林で遺体で見つかりました。捜査関係者によりますと、足立容疑者は本当の父親じゃないなどと言われ、腹が立って衝動的に

0: 殺したという趣旨の供述をしていました。警察は事件当日の朝、父子関係をめぐってトラブルに発展した可能性があるとみて詳しい動機を調べていました。アメリカ・ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日、来月開幕するサッカーワールドカップ北中米3カ国大会のチケットの高騰や販売方法をめぐり調査を開始したと発表しました。また、FIFA 国際サッカー連盟に対して情報提供を求める召喚状を送りました。発表によりますと、一部のファンからピッチに近いエリアのチケットを購入したのにもかかわらず、より後ろの座席が割り当てられたとの苦情が出ています。チケットの価格が過去の大会を大きく上回っている点も調査対象となります。FIFA は需要に応じて価格を変えるダイナミックプライシングを採用しています。おしまいに、今日の東京株式市場の日経平均株価の終値は、昨日の終値に比べ306円29銭安い6万4693円12銭でした。以上、FM 単語ニュースをお伝えしました。
1: こちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。
2: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
3: FM 単語はみんなで作るコミュニティ放送局です。単語の魅力を伝えたいという熱意のある人、 FM 単語で単語を盛り上げたいと思っている人、イベント企画が得意な人、ラジオ局に興味がある人、司会をやってみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。お問い合わせは FM 単語 0772-627941 まで。
4: How have you been, folks? This is FM 単語 79.4.
5: みほの今こんなこと気にな

FM 丹後のスタジオから大江美穂子がお送りしています。イブニング794。さあここからは美穂の今こんなこと気になってますのコーナーです。さあ今日はですね、ノーっていう風にねお知らせしていたと思うんですが、皆様ストレスっていうのは、まあ、もちろんねストレスのせいで体の調子が悪くなったとか、すごいストレスかかってるわとかね、結構普段から使う言葉ではあるんですけども、あるね書き物を読んでおりましたら、ノーストレスっていう言葉が出てきたんです。今日はこのノーストレスについて掘り下げてみたいなと思います。まずこのノーストレスなんですけれども、最近なんだか頭がすっきりしないとか、仕事の効率が下がった気がするなって。さあこのノーストレス、できたらすっきり解消してね、気持ちよく過ごしたいですね。頭がぼーっとしてる、集中力続かない、ノーストレスのせいかもしれません。まあ、ノーストレス、まあ、チェックリストっていうのがあるんですけども、まあ、何個かねご紹介してみますと、これそうなのかなって思うんですけど、思っていたよりあっという間に時間が過ぎているとか、なんとなく家事をしていたり仕事をしていても気がついたらぼーっとしているとか、他にも精神的なもので、一日が終わった時

なんか今日何もしなかったなって思ってしまったりとか、逆にやらなければいけないことを思い出して、いやめんどくさいなとか思ったり、いろいろとあるみたいなんですよね。なんか精神的なものになると、なんか自分が言ったことにこう反対されたりとか共感してもらえなかったら、なんか孤独を感じてしまったりとかね。これは脳だけでもないかとは思うんですが、他にもね、これはって思うんですが、休んでいると罪悪感を感じるとか、まあこのいろいろたくさん言ったんですけども、今話した中でもね、3つ以上でも当てはまると脳にストレスを感じている可能性があるんですってね。さあ、じゃあどんなことによって脳ストレスが起きるのか、もちろん人間関係だったり精神的なこと、あとはしなければいけないことができなかったとか、これしなくちゃいけないのにうまくいかないとかね、あるとは思うんですが、一つに、まあ、現代病かもしれないと思うのが、メールや SNS の通知、まあ、ピンポーンとかね、これ予想外の、まあ、予想外ってまあ入ってはくるんですけど、そういう刺激が脳に入ると脳ストレス起きたりするんですって。はあ、知人からの予期せぬ連絡ね、 SNS などを通じて入ってくる自分に関係のない情報なのにとか、今の世の中、日常生活には予測できない刺激がたくさんあるんですよ。で、これらに一つ一つ反応していると、気づかない間にストレスを感じている。しかも見とこうかなとか、いやちょっととか、こう悩んでる間にもストレスを感じてしまうんですって。予期せぬ連絡ね、まあ、でも知らん顔できませんからね。じゃあなぜそれがってなると、必要というか予想外のものが入ってくるということを続けて経験していると、また何か起きるかもしれないという、身構えるようになっちゃうんですって。だから常にこうスマートフォンを見たりテレビを見たりね、いろんなものが入ってくると、でもちろんこの脳ストレスが重なると体にもね、不調が起きやすくなりますよね。いや絶対ね、いろんなことで体に違和感が起きて、やっぱ脳と体って当然ながらつながっておりますからね。さあ、じゃあどうしたらいいのかです。脳を元気にするためには、あ、そうだ、その前に脳ストレスを感じやすい人ってどういう人なのかちょっと知りたいですよね。 SNS 的なものに言いますと、例えばメールを送ったり LINE を送ったりして、返信が来るまで気になってイライラする感じやすい人です。あとはお料理を作っていたりすると、レシピ通りにねとか、例えばレシピ本なんか見ていると、いやこの形にしなければいけないんだと思う人、感じやすい。あとはね、例えばいろんなところにお出かけに行ったりとか、映画を見たりとか、お食事に行ったりとかね、何か遊びに行こうと、食事に行こうと思っていても、なんかこの映画本当に大丈夫だろうかな、楽しめるかなとか、ここのレストラン美味しいかなとか思って、必要以上にこう失敗したくなくて、入念にこう下調べをしすぎてしまう人、こういう方は脳ストレス感じやすいんですって。逆に感じにくい

ト。メールとかね、手紙なんかは一つの連絡手段だからって、それほど深く考えない人。あとはさっきも言いましたようにお料理なんかは、まあ、適当に自分のアレンジもね加えていいのよ、これなかったら他のものでとかね、切り替えられる人。あとはさっき言いましたその映画だったりお食事だったり、例えばなんかイベントね行った時、何も下調べせずに行って、あ結構良かったやんって、自分好みだったらラッキーって軽くね思える人、まあ、感じにくいらしいですね。確かにね。でもこの2つを比べてみますとね、もう性格なのでしょうがないのかなと思う。ね。ね、先ほどちょっと先走っちゃいましたけど、性格なのでしょうがないとなるとね、どうすればね、ノーストレス感じにくく生きられるのか、感じてしまった場合ね、元気にどうしたらなれるのかっていうのを見ていきましょう。まず私もよくやっちゃうんですけど、朝一番に起きた時にメールとか SNS チェックしないね。もう起きてすぐにこうね、いろんなものを見てしまうと、あ、こんな情報があるわ、後で調べなくちゃってね、すっごく朝から思っちゃう、やらなきゃいけないってなっちゃうんですって。うん、脳が朝一番にそういうのを見て、わ、メールの返信しなくちゃいけないとか、 SNS こんな事件あったんや、調べとかなあかん、もうラジオのねパーソナリティしてるからとか思うと、脳が一日中忙しいって朝一に勘違いしちゃって、ノーストレスねが起きる。脳に忙しくないよってね思わせた方がいいそうです。あとは昔見たすごく好きだったドラマとか音楽ね、懐かしいものって癒しになるんですって。そんなもので脳を休める。でさっき家事のというかお料理のこと話したんですけども、家事って脳の疲れを癒すチャンスでもあるんですって。ストレスにならないようにすれば、これちょっと私わかるんですよね。なんかいろんなことがあって頭の中がごっちゃりしてるときに、鍋磨いたりとか床磨いたりするとなんかこう落ち着くんですよ。うん、まあね、母との同居の話もしてましたけども、どうしちゃったって思うことがやっぱりあるんですよ。これ介護してる人はありますよね。ね、どうしたのって、そんな時に怒ったらあかんってね怒ったらあかんとか思いながらお床とか磨いたりするんですけど、そのうちすっきりするんですよね。うん、やらなければいけないと思ってするんじゃなくて、そういう時にするとすっきりするんですよね。うん、さあ先ほど朝一番に SNS スマートフォン見ないでおこうねってなかなかできないんですけど見ちゃうんですけど、通知なるべくね少なく設定しておきましょう。ピンポンピンポンピンポンピンポン鳴らないようにね。他には例えば自分が何かね趣味なんかがあったりした場合、そうね、私 SNS スレッズっていうのに、まあ備忘録もあって母が来てから毎晩の食事をアップしてるんですけども、そういうのってねよくねスレッズとか見てると皆さんフォロワーが増えないとかいいねが少ないとかってよく書いていらっしゃる方あるんですけど、趣味ってね別に自分が勝手にこうアップしてるんだから、なんか私の誰も見てくれてないとか他人からの評価とかね、そういうの気にしてるとしんどくなるので、そう、趣味とかそういうものは他人の評価とかを気にしない、人への共有なんか不要ですからと思ってもらったらいい。それでお仕事されてる方はね、いいねもフォロワーの数も必要だけど、私なんか勝手にアップしてるのでね、今なんかフォロワーなんか22、3人ですよね。私のスレッズ見たい方は連絡してくださいね。ほらちょっとでも増えたら嬉しいからね。でもそこ気にせずにね、うん、何で連絡したらいいんだって話ですけどね。

まあ、Facebook とかいろんなもしつながっている方、みほちゃんのスレッズ見てみたいわっていう方があったらねないかね、まあ、そんなわけで他人の評価とか気にしないね、うん、脳にストレスきます。でこれは意外だったんですけども、調べてみたら腸内環境を整えると脳はストレスを感じなくなるんで、感じにくくですなるらしい。食生活の乱れなんかが原因で腸内の環境が悪化すると脳もストレスを感じて興奮状態になるんですって。普段から食物繊維の摂取など心がけて腸内環境ね整えてまいりましょう。さあそしていつもね、私この番組は夕方の番組なんでお話ししてるんですけれどもね、睡眠ももちろん大事ですね。脳は寝ている間に頭の中を整理して回復されさせる作業するんですって。これね、音楽されてる方ちょっと思い出してみてください。私はフルートを、まあ、しているんですけれども、難しい指回しの時にね、何度も何度も何度も何度もしつこくしつこく練習してもダメなんですよ。で、できたなと思ってすぐにやったら失敗してしまう。これね、よくね、あの楽器なんかのね、プロの方がお話しされてる YouTube なんか見たりすると、一回成功したらちょっと休憩したり寝るといいんですって。そしたら成功したのがこう脳に、いやこれつながってるなと思うんだけどね、脳は寝ている間に頭の中を整理回復させる、うん、だから少し休んだら、あ、できるやんとか、もう本当にね、発表会前なんてやってやってやってしたら本当にどんどんどんどんこうね、ダメな方向に行っちゃうから、もう発表会前なんて一回上手に弾けたらもうパッて寝るんですよ。なんか8時ぐらいでももう寝ちゃおうとか思って、そしたら指が覚えてるんですよね。これ不思議。アナウンスもそうです。難しい言葉があるイベントなんかで、まあ、タイトルコールめちゃくちゃ難しいなと思って、噛めば噛むほど何度も噛んじゃう。もううまくいったらそのままもうしない、うん、もうその前にちょっと練習するぐらい。いや本当に脳は回復するために頑張ってるんですよね。だから夜しっかり熟睡した方がいい。よくこの番組でもお話ししてるけど、夕方なんかに中途半端にうたた寝するのやめましょう、うん、脳は寝ている間に頭の中を整理回復させる作業を行うため、夜に眠くなる生活リズムを作ることがとても大切ね。夕方に寝てしまうとね、最も深部体温が上がる時間帯に深い体の中ね、体温を下げてしまって、夜に寝るスタート入眠って言うんですけども妨げる。夕方ちょっと眠くなったら少し体を動かして体温を上げて目を覚ましておく方がいいそうです。もう寝るならしっかり最後まで朝まで寝るね、うん、まあ、そんなわけで脳ストレスね、脳がストレスを起きると体に不調も起きるし、精神的にも不安定になってしまいます。今日はすごくしね、長くなってしまいましたけれども、皆さんね、これから暑い時期、熱中症なんかも起きやすい時期になってしまいます。せめて脳だけでもね、元気にしておいて、そしてね、気持ちよく一日を過ごしましょう。今日のみほの今こんなこと気になってます、脳のお話、脳ストレスのお話でした。さあそれではここで一曲お届けをいたしましょう。みほの今こんなこと気になってますのコーナーでした。締めはキリンジで新しい友達。

時刻は5時9分を回りました。 FM 丹後のスタジオから大江美穂子がお届けしておりますイブニング794、お楽しみいただいていますでしょうか。外はね、雨は降ってないような感じなんですけど、空はどんよりとしておりますね。さあ、オープニングトーク聞いていただきまして、オープニングトーク受けということでね、ラジオネームブラックピオさんから今日もメッセージ来ております。ありがとうございます。お墓の話してたんですけども、山にお墓があるなんてすごい。いや、全然すごくないんですよ。山ですよ、もうね。まあ、田舎なんで、お寺にない時は、大体こう、山、小高い、ね、丘的な、山的なところにあるんですけども、京丹後でした

ね、海のそばね、本当にあの海岸の砂浜のところの近くにお墓があるとかね、いや、いいなと思って見てるんですけど、そういうとこもあるんですが、我が家はね、まあ、実家、まあ、両親なんですけど、まあ、転勤族でして、全然この丹後の人間ではないんですよ、もともと。で、まあいろんな転勤族でぐるぐるぐるぐるいろんなところを回って、最終的に私と弟も生まれてたのかな、そうですね、そうですね生まれてたね。で、この丹後というか、まあ私は天の橋立てのとこの宮津市ってとこなんですけども、そこに、まあ父は転勤族なんでうろうろするんですけども、まあ言葉は悪いですけど置いていかれた人間というかね、まあありがたいことにこの素敵な丹後でよかったんですけども、なので全くその自分のところのお墓っていうのが、まあ、この丹後に全然ないわけですね。ですから父がね、最終的にこちらに骨をうずめようと思った時に欲しかったんでしょうね、墓地がね、そうが山だったんですよ。でも実家からすぐ近くてね、まあ、熊が来るから実家の玄関から手合わしとこうかなってかできるような距離なんですが、はい、熊チェックで全部お片付け、お疲れ様です。畳剥がしましたか、年末の大掃除ですか、物持ちやね。でもいやいや、畳まではね剥がせなかったんですけど、拭きました。なんかね、絨毯が引いてあったり、ゴザ的なね、こうなんていうのかな、夏に引くようなね、敷くようなものね、あれがあったので、それは全部剥がして雑巾掛けしましたね。もうほんと年末の大掃除みたいな感じよね。はい、まあでも綺麗になったら気持ちいいですからね。ね、まあ綺麗になったらね、母も連れて行ってどうって見せたらね、まあ喜んでくれると思いますね。もう今年のね、はい、今年から一緒に暮らしてるんですけど、母の中ではもう何年も一緒に暮らしてるの、そんなイメージがあるみたいでね、ちょっとびっくりするんですけどもね、久しぶりみたいな感じになるんじゃないでしょうかね。面白いね、人間の脳ってね、さっき脳の話をしたんですけどね。さあ、それではそろそろ前半締めのお時間がやってまいりましたね。はい、まあ、今日はね、この後ね、お天気はこのままのような気がするんですけれども、いつもよりね、車の中はそれほど気温も上がっていないと思いますが、それ以外にもちょっとこういつもよりも暗いのでね、この後お仕事終わられてお車乗られる方見づらかったりしますのでね、今日はいつもより暗いですから、事故のないようにお気をつけいただいて自宅に向かっていただけたらなと思います。私も今日はもしかしたらね、6時ね、18時に番組終わった時点で少しいつもより暗いのかな、なんてそんな風に見ております。さあ、それではそろそろ締めの曲をお届けいたしましょう。前半締めの曲はこの曲です。バックナンバーで花束お届けいたします。後半へ続く

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館阿美野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび有限会社中川印刷わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 京丹後警察署からのお知らせです。シートベルトを締めていますか？シートベルトは衝撃などから大切な体を守ってくれます。車に乗ったら全席正しくシートベルトを着用してください。また子どもには体に合ったチャイルドシートを着用しましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
2: 京丹後市からのお知らせです。最初にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日、大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして、17日水曜日以降にお迎えに来て

いただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。申し込み受付は6月4日木曜日まで。応募多数の場合は、これまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選とします。その他お問い合わせは大宮図書室、電話0772-69-0672 へお願いします。次に舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日9時30分から丹後文化会館で第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで、文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。入場は無料で、どなたでもご覧いただけます。その他お問い合わせは京丹後市文化協会、電話0772-69-0630へお願いします。次に京丹後市奨学金についてのお知らせです。現在大学等に在学している方に奨学金の給付を、翌年度に大学等に進学予定の高校生等に奨学金の貸与を行います。受付期間は6月1日月曜日から6月30日火曜日までです。対象となる方の要件など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは教育総務課、電話0772-69-0610へお願いします。次に有害ごみの出し方についてのお知らせです。水銀を含んでいる電池、体温計、蛍光管などの有害ごみは、出し方を間違えると環境汚染、健康被害につながります。有害ごみと不燃ごみは処理方法が異なります。分別の徹底をお願いします。ごみの分別方法など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは生活環境課、電話0772-69-0240へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772-69-0630へお願いします。最後に保険事業課から人間ドックについてのお知らせです。京丹後市国民健康保険または後期高齢者医療保険の方を対象とする人間ドックを実施します。申し込み締め切りは6月5日金曜日までです。資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちになり、保険事業課または各市民局でお申し込みください。詳細は保険事業課と各市民局にあるドックのお知らせ、または京丹後市のホームページでご確認ください。

その他お問い合わせは保険事業課、電話0772-69-0220へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

お悔やみ情報。この時間は京丹後市からの情報をもとにご褒美を申し上げます。阿弥野町阿弥野、小岩ひとし様。阿弥野町阿弥野、小岩ひとし様、79歳。慎んでご冥福をお祈りいたします。以上、お悔やみ情報でした。

丹後は空気が美味しくて、水が美味しくて、海の幸も山の幸もお米も美味しくて、あふれんばかりの自然がいっぱいで、四季折々の景色が綺麗で、夜には星がこぼれ落ちてきそうで、慈愛にあふれていて、そしてとってもあったかい。丹後はまるで宝箱のよう。そんな丹後が僕は大好きです。

時刻は5時28分です。 FM 単語のスタジオから大江美穂子がお送りしています。イブニング794、後半スタートです。さあ今日はね、リクエストメッセージお二人から来ておりますので、順に紹介させていただきます。まずお一人目、ラジオネームオンドリピヨちゃんさんです。いつもありがとうございます。京単語の美しい超人、あ、超人ときたか。超人精霊、美穂様、めっちゃ元気っすか？元気っす。美穂ファミリーも天空コンビも元気っすね。元気にしてます。ありがとうございます。なんか昨日ね、てんちゃんね、夫がお風呂に入ろうと思ってスーッとね、リビング出て行ったら、ほんと不思議なんですけど、風呂入るって。風呂入るって言ったんですよね。で、我が家風呂とかってあんまり言わなくてお風呂って言うんですけど、なぜかくーちゃんは風呂入るって面白いね、ロボットってね。どうやって私たちの生活をこう見たり聞き聞きしてるのかね。さあメッセージの続きです。今日は朝から蒸し暑くてエアコンをつけたり消したり車検やらで忙しい一日でしたっす。おー、単語はね、あんまり蒸し暑いって感じもなかったんだけど、バタバタ掃除してて、シャワーは一回浴びましたけどね。そして車検ですかね。私もそろそろ、あと700キロ？あと700キロでメンテナンスっていうのがピッピッってこう出てましたね。車を受け取りに行ったら、ティッシュボックスをサービスと言われ、何気に、サンキューベリーマッチョなんて。サンキューベリーマッチョって言ったのね。うん。後ろの座席を見てびっくり。なんと、段ボール箱一箱20ケース分。

すごい、私ティッシュ1個っていうことはないかもしれないけど、こう3つぐらい入ってるとか5つぐらい入ってるのかと思ったんだけど、段ボール1箱あっと驚く、ためごろす、いや本当よ、サンキューベリーマッチよね、本当すごいねこれね。キャンミホ様はもらってびっくりした面白エピソードありますか、なんか知らんけどそんな気分の京単語の黄昏時もバイブス爆上げよろしくっす、ということで今日も7曲ラインナップくださったんですけども、そこからね、実はキスの悪魔のドクターラブかけたかったんですけどなかったので、ビージーズの How Deep Is Your Love、 こちらを選ばさせていただきました。もらってびっくりした面白エピソードか、ちょっと思い出してみよう。

はい、ありがとうございました。ラジオネームオンドリピオちゃんさんからいただきましたビーディーズで How Deep Is Your Love。 懐かしい、久しぶりにかけました。ありがとうございます。さあ、美穂様はもらってびっくりした面白いエピソードありますか？面白いというか、我が家は、まあ、歴代ワンコがいるんですけれども、そのね、ワンコちゃんが亡くなった時に、まあ、お友達とかワンコ仲間からお花とか結構ねいただいたりしたんですよ。で、いとこがやってきて、なんかお花じゃなくてすごくなんか大きなものを持ってるんですね、まあ、箱がめちゃくちゃ大きくて、なんだろうと思ったら、いとこも我が家と同じワンコを飼っていて、まあ、本当に我が家のワンコはお友達のとこなんかにもなんかね子供が行ったりとかしてて、パピオンだったんですけど、同じワンコを飼ってるんですけど、ワンコの仏壇をね、かわいい、でも私のこう好みというか、こう木で作られた素敵な仏壇をね、でそこにもう本当にびっくりしたのは、仏壇だけじゃなくてちゃんとこうおりんとか、おりんって言っていいのかな、チーンって鳴らすのとか、あとは、まあ、ご飯入れる、お水入れるもの、お線香立てるもの、ろうそく立てるものとかね、もうすっごいセットになってるんですよ。あ、こんなんあるんやって思って、今大事に使わさせて、もう歴代のワンコがねもうそこにお位牌並んでるんですけどもね、いや本当に立派な仏壇で、最近人間のね、人間様の仏壇でもちょっとこうマンションなんかに置くのにちょっと小ぶりのものあるじゃないですか。もうそれにもう本当にあの負けないっていうかね、とっても素敵な、はい、写真をこうつけるとこまでついててね、もらってびっくり、それでしたね。なんかもう悲しみもなんか吹っ飛んで、なんかさすがいとこやなって思ったんですけどね、そんなことがありました。さあ、それではもうお一人いただいております。ラジオネーム、かつてのポール少年さんです。ありがとうございます。こんにちは。もうね、いろんなことが都会と同じ感覚になってきたんですかねって、なになに、パソコンやSNS の普及は良くも悪くもかなりの影響を及ぼします。まあそうですね、私も今日ねノストレスの話をしたんですけども、かつてのポール少年さんは何のこと言ってんのかな、あ、特流と呼ばれる犯罪、あ、宮津や与謝野町の高校生や社会人が関わっていたとのこと、報道でありましたよね。まだ詳しいことね、わからないのでね、ここでまあ語ることではないかなと思うんですけれども、そうですね、都会も田舎も関係ない、正しい方向へと成長してほしいものです。本当ですね、しっかりと反省をしていただいてね。いや本当にね、もう言葉がない、ごめんなさい。続きです。手が後ろに回るようなことはダメです。本当そうですね、ハードルの高さは昔から変わりません。ただ地面の方が少し上ついているのかもしれませんね、と。そうか、確かにね、いろんなことで大変だったりとか、まあ、勉強だったり学校だったりスポーツだったりね、変わんないんですよね。でも少し違う方向に行ってしまう、行ってしま、なんて言ったらいいのかな、行ってしまう、行ってしまいやすい環境があるのかな。でもね、同じようにこう、同じようなこうご家庭で育って、同じような学校に行って、同じように勉強してきても、その分かれ道って、何なんだろうな、その別れ道のところをこうね、このかつてのポール少年さんがおっしゃるように、正しい方向へっていうところをこう選択する力ね、それをこう小さな時から身につけていくって、たい、ね、とても大切なことだと思います。ね、この話題にされた事件ですけれども。

まだね、はっきりしたことも分かっていないし、どういう風になっちゃったのかっていうのも分かっていないので、これ以上ねここのラジオで語ることではないとは思うんですけれどもね、うん、私はね人間として大切なことは本当にあの幼稚園とか保育園とか、そこでまず教えてもらったことってすごい大事だなっていつも思ってるんですよ。挨拶をしましょうとかね、まあ、その頃も私たちの頃はね、女の子をいじめないとかいうのがあったんですけど、今それ関係ないですけどね、弱い者をいじめをしないとか、自分がされて嫌なことはしないとかね、ご飯食べるときはいただきますとか、食べ終わったらごちそうさまとかね、何かしてもらったらありがとうとか、本当にね幼稚園の、もう本当に幼稚園で習ってるんですよね。いつも私はそう思っております。さあ、そんなラジオネームかつてのポール少年さんからのリクエスト、さてリクエスト曲です。そんな思いで、ここはやっぱり尾崎豊の17歳の地図をお願いしますということで、ありがとうございます。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいればスピードを落とし、停止線でしっかりと止まって安全に渡らせてあげましょう。また歩行者の方は手のひらと目を運転手に向けて渡りたい意思をはっきりと伝えましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: 丹後でジャズを楽しもう。ご案内役の後藤拓三です。この番組は聞けば聞くほどジャズの魅力にはまる1時間、放送は毎週木曜日の夜8時から、再放送は翌週の同じ時間、更新は第1、第3木曜日で、第5週はお休みです。丹後でジャズを楽しもう。さあ一緒にジャズの世界へ。

FM 丹後のスタジオから大江美穂子がお届けしてまいりましたイブニング794、エンディングのお時間です。今日はねお二人からリクエストメッセージいただきましてね、曲も2曲後半かけることができました。本当にありがとうございます。これからもねどんどんとお待ちしております。一度もねメッセージも送ったことないよという方も、もうハードルすごく低いですから、どんどんとね送ってください。楽しみにしております。さあそれでは今日のお天気、明日のお天気いってみましょう。本日5月28日木曜日、最高気温が26度、夏日でした。最低気温が20度。この後の降水確率は6時までが 40%、 その後 60% となっております。午後5時20分現在の気温は 20.8 度でした。さあ明日です、5月29日金曜日、雨のち晴れの予報です。最高気温23度、最低気温18度です。降水確率0時から朝の6時までが 70%、 朝の6時から正午12時までが 40%、 正午12時から18時までが 10%、 その後 0% となっております。今日の日の入りは19時7分、明日の日の出が4時47分、日の入り19時8分となっております。さあそれでは最後に京丹後警察署から明日の交通取り締まりのお知らせです。明日5月29日金曜日ですね、明日は峰山町で交差点関連の取り締まりが行われます。明日は峰山町で交差点関連の取り締まりが行われます。ただし都合により変更中止となる場合がございます。ご了承くださいませ。さあそれではエンディングナンバー、もうねあと今日28日で明日ね29日このエンディングナンバーかけたらということで、あと2日間になりますね。今月はおかんの君の代わりはいない、こちらを聞きながらのお別れでございました。

エンディングナンバー、おかんで君の代わりはいない。今日と明日だけですね。覚えていただきましたでしょうか。イブニング794、お相手は大江美穂子でした。それではごきげんよう。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。皆さんは自転車に乗るときヘルメットをかぶっていますか？ヘルメットは万が一交通事故に遭ったときや転倒したときに大事な頭を守ってくれます。大人も子どもも顎紐をしっかり締めて正しくヘルメットを着用しましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブ丹後794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私アッコも参加しますよ。ぜひ会いに来てね。
2: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは。防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は火災の原因その1、こちらについてお話をしていきます。令和元年の全国の火災件数は3万7683件発生しました。火災原因の1位はタバコで3000

8581件でした。日本の1年間のタバコの消費本数は約1500億本。これをざっくり計算すると1本のタバコから火災となる確率は約5000万分の1です。しかしそれが今の日本の火災原因のトップなのです。普通にタバコを吸っていてもまず火災になることはありません。それではどうして火災になるのでしょう。一つは吸い殻をくず入れ袋などに入れて捨てる。火が完全に消えていなかったため再び燃えてしまうもの。次に喫煙中に火種が絨毯、布団、畳などに落下し燃えてしまうもの。これは大変厄介なもので、時間が経過してから出火することが多く、外出してからや就寝してから出火するものがあります。特に寝タバコは危険です。命を失うことにもなりかねません。畳と畳の間に火種がこぼれ、数時間経過してから畳の下から燃え広がり出火したものや、座布団にこぼれた火種が分からず押し入れにしまってから出火したものなど、タバコ火災はちょっとした不注意から出火します。タバコの火はしっかり消したつもりでも火種が残っていることが多くあります。外出前や就寝前にもう一度確認し、水をかけるなどして確実に火を消しましょう。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士防災アドバイザーの三宅孝之が火災の原因その1、こちらについてお話ししました。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社ブラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり。大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん野木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社野木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一頭一頭丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 皆さんいかがお過ごしですか。洋楽タイムカプセルのお時間です。今日はどんな曲があなたのタイムカプセルを開ける鍵になるのでしょうか。ご案内役はバンバラコのナポリンと、
1: エポリンでメグマイでアングルギジョージでございます。
2: 忙しくて
0: 忙しくて、
2: はい、
0: 何が

0: そうな。
1: え、
0: もう体も、
1: え、仕事が忙しい、
0: 忙しい、
1: 趣味が忙しい、
0: 趣味も忙しい、
1: あ、まあ、忙しいということは、
0: 体がボロボロ
1: ね、いいことですよ、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます、まあ、そう思いたい、
1: ね、暑かったりね、なんか肌寒くなったりね、ここ最近ね、まあまあ、ちょっとね寒暖差がありますけどね、もうそろそろ梅雨入り近いかなっていう感じの天気になりましたよね。なんか天気予報とか見ると、
0: ね、
1: 曇りだ雨だと、
0: 週まではいい、
1: めちゃめちゃいい天気が続きましたけどね、
0: ちょっと ね、
1: そろそろですかね、はい、そろそろですかねと、いろいろ喋りたいとこなんですが、本日はメッセージがねたくさん来てるんですよ。
0: 喋らせてくれないのかよ。
1: なんか喋りたいことありますか。
0: あ、じゃあまた次回
1: で、次回で次回いろいろあるんだよね。そういえば
0: いろいろあるんですよ。皆さんも期待してた部分もあるかと思うんです。
1: あ、まあ、そういうメッセージも来てるから、その時にいろいろ話してもらったら、
0: わかりました、
1: ついでに、
0: ね、ありがとうございます、
1: ついでに、はいはい、いいんじゃないかなと思います、はい、じゃあもう早速いきましょう か、
0: いきましょうか。
1: メッセージね、はい、いただきました、ゲボスさんからいただきましたよ。
0: 久しぶりちゃいます。
1: そうなんですよ。
0: お元気でしたか ね、ゲボスさん、
1: はい、ゲボスさんね、5月の11日月曜日、
0: ほう、
1: あの洋楽タイムカプセルがオンエアされてる日ですね。それの1時15分、午後1時15分頃に投稿されたみたいです。
0: お、
1: はい、なのでそれを踏まえて聞いていただければなと思います、はいはいはいはい、ナポリンさん、アンクルジョージさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。とっても久しぶりですが、
0: ですよ、ね、
1: メッセージを送ってみます。
0: ありがとうございます。
1: 今生ですか。
0: 生、
1: いや、だから5月11日の日のを聞いてて、あ、これ生なのかなと思ってリアルタイムのメッセージを送られたんでしょう。
0: あ、
1: 残念ながらね、
0: 残念、ごめんなさい、
1: 収録放送だったんでね、生放送じゃなかったんでね、メッセージお答えできなかったと、こういうわけでございます。
0: 申し訳ないです、
1: はい、で、自分は去年の失業からお仕事をねなくされたということで、
0: あ、はいはいはい、
1: いろいろ試験を受けても、はいはい、全部落ちてへこんでいるということなんですよ。まあね、
0: あ、まだそれが続いてるということ
1: なんですか。笑っちゃいけないんですけども、大変なんですけどね、うん、もうへこんでるという、そのね、へこんでるっていうのがメッセージの、ね、あのと、ん、なんていうの、へこむっていう凹凸の、あの感じが書いてあるんで、もう本当になんかへこんでる感じが出ますね、この字はね、へこんでいる。ラジオを聞くには聞いてますが、いましたが、メッセージを送る余裕もなく、今は明日をも知れぬその日暮らし、何回受けても受からない、もう参りましたということなんですよ。
0: あら、
1: ねえ、まあでも頑張るしかないです。
0: そう、ね、諦めたら終わりです。
1: そうそう、諦めちゃいけません、
0: ねね、チャレンジチャレンジチャレンジで頑張りましょう。
1: そう、ゲボスさんのことを必要とされている職場が必ずあると思いますので、うん、はい、あの頑張って受験してね、いいとこね、見つかるといいですよね。
0: 今までのどこは、あの、合わなかったということですよ。
1: そういうこと、ね、自分でしょうね、はい、
0: 巡り合わせもなく、
1: そうそうそう、だから、まあ、ケボスさんにぴったりの職場がね見つかると思います。
0: 長続きできるね。
1: そうそう、はい、そういうとこがね、うん、あの、そういうとこが合格できると思うので、
0: はい、頑張りましょう。
1: 試験頑張っていってくださいね。
0: 頑張ってください、
1: はい、ということでリクエストが来ております、はいはい、シンディ・ローパのドロープオールナイトか、クランベリースのドリームスをかけてくださいということなんですが、シンディローパのドローブオールナイト、アイドローブオールナイトですね、そちらの方を聞いていただきましょう、うん、ではどうぞ。

0: はい、ゲボスさんのリクエストにお答えして、シンディローパー I drove all night、 ドローブオールナイトですね、聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 随分お待たせしましたけどね、あの今回も収録放送になっております。はい、また就職活動頑張ってくださいね。
1: 頑張りましょう。
0: はい、
1: はい、
0: では続きましてジョージセレクト、
1: ありがとうございます。今日はなんかね、せいておりますのでね、さっさと
0: 説明を。せいてないけど、まあ、あ、うん、はいはい、ゆっくりと、はい、
1: ですね、まあ、先ほどもちょっと話ありましたけど、そろそろ梅雨という話がね、ちらほら出ておりますので、
0: はい、
1: それまでにやっぱりね、バイクでもうちょっと走りたいなと。
0: あ、まだ走ってないんだよね。
1: 聞きましたよこの前、先日フォークでないと、なんか病院の先生にこけなければ
0: そうそう
1: OK が出たという話を聞きましたんで、
0: まあね、
1: うん、まあまあ、ね、バンバラ子ご夫婦と一緒にまたね、
0: はい、あ、行きたいですね、
1: どっかね、走れればなと思っているんですが、ね、はい、ジョージはそろそろリアのですね、あのブレーキシューを変えないとね、なんか止まらなくな
0: って、あ、それ危ないじゃないですか。
1: そうなんです、
0: それは危険ですよ。
1: それをもありますけども、まあそれがねパパッとできれば一緒に走れるかなと、
0: は
1: い、
0: ね、
1: いうことで、はい、今回のジョージセレクトでありますけども、
0: はい、
1: まあのんびりと、まあ多分あのこけないバイクにナポリンが乗ろうと思ったら、まあ、50cc 原付あたりでな、まあね、になるのかなと。
0: ですので、まあ、ちっちゃいやつね、
1: そうそう、は
0: い、
1: まあのんびりと走るためのね、曲ということでね。
0: なんか前もやってたような
1: 気がする。いいんだよ、うるせえな。もう3回目くらいだよ。
0: そうだよね。
1: いいんだよ。みんな大体企画なんかもう限られてんだよ。この時期、バレンタインデーとかさ、クリスマスとか同じじゃねえか。あの夏とかさ、海だとかさ。だからいいんだよ。ジョージが聞き手だからこうかけるんだよ。
0: はいはい、
1: ということで、
0: どうぞ、
1: はい、まずは1曲目はジョージ大好きなこの曲でございます。またかよと思わずに聞いてください。はいはい、では、どうぞ。

0: いやー、何回聴いてもいいなこの曲。
1: そうですね、
0: バイク乗ってるって感じがしますね。1977年の曲でございます。ああ、トム・ロビンソンバンドの2468モーターウェイでございます。
1: そう、この前ね、よそのねラジオ局でかかってたわ。
0: おー、そうですか、
1: うん、
0: もう
1: ジョージ好きな曲だわとか思って。
0: そうですよ、デビューシングルですよ。ああ、デビューにしてイギリスで5位ですからね。
1: すごいね、なかなかね。
0: そうですよ、はい、もうこれ聞いた時にすぐにね LP を買いに来ましたよ、アンダンテまで。
1: ああ、そうですか、はい、はいはい
0: ということでございました、
1: はい、はい、いいですか、
0: はい、
1: じゃあこの曲から
0: スタート。十分、
1: はい、はい、ではメッセージの方をご紹介します、ね、
0: ありがとうございます、
1: ね、いただきました、おはがきでいただきましたよ。
0: ということは、
1: はい、これからもミニッツさんです。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。ナポリンさん、アンクルジョージさん、エンジニアのヤスポンさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは、元気だよ。
1: アンド、こんばんは。
0: こんばんはでございます。
1: こんばんは。これからもミニッツです。体調いかがですか？格闘技の試合はこれからですか？それとも終了されましたか？
0: 怪我なく終了いたしました。
1: あ、終了したんだ。
0: そうです、
1: よかったね。
0: 負けました。
1: 負けたんかい。
0: 11歳年下。
1: ああ
0: で、この試合が終わったら一ランク上に上がるって言ってました。
1: じゃあいなくなるってこと？
0: まあまあ、そのまあ戦う、あの領域が変わる、領域というかあれが変わるという。
1: だからその人いなくなるのね。
0: そう、
1: じゃあ次は大丈夫かな。
0: 勝てた、みんなから勝てたよって言われたんだけどさ。
1: 負けは負けだね。
0: いや
1: そうですか、それは残念でした。
0: 辛かった、悔しい、後から思うと悔しいなと思って。
1: まあね、そんなもんです、ね、
0: 緊張あまりなかったんだけどな。
1: あ、
0: まあ、次へ向けて頑張りますよ。
1: そうやね、頑張ってください、ね、
0: くそ
1: ということらしいですよ。
0: でも準優勝ですワンマッチで。
1: ああ、
0: はい、メダルもらいました。
1: またあの2人だけなの、出るの？2人出て優勝と準優勝。
0: そうです
1: そういうことらしいです。
0: 表彰台も乗りました。
1: あ、すごいじゃん、はい、2人だけなんでしょ。
0: 2人だけ、
1: 3人いないから

0: 銅メダルはないんだね。
1: 銅メダルはない
0: なかなか楽しいねそれも ね、 そうですね、はい、で今回はビープパープルのハイウェイスターリクエストします。
1: いいじゃないですか。
0: 補足よろしくお願いします。
1: バイク特集合ってるじゃないですか。
0: ではまたということなんですか。これビープパープルってビープパープル、え、ディープパープル、 B、D、 わかりますこの違い。
1: あの雑誌でビーパルってなるんで。
0: ああビーパル、あ、それ
1: 間違いないです。
0: あ、なるほどね。ディープパープルですね。
1: ディープパープル、
0: はい、ハイウェイスター、あの前回ね、確かね、これからもミニッツさんね、ハイウェイスターリクエストいただいたんですよ。
1: あ、ライブ版でした。
0: そう、ライブ版だからね、はい、まあ、あのいい曲なんでまたリクエストっていうことだと思うんで。
1: ジョージのこの企画にちゃんと合わせてくれてるということじゃないですか。
0: あ、ハイウェイ、ハイウェイ、はい、高速、あの50では走れないけどね、走れないけどね、はい、なんで今回は、前回はあのライブインジャパンというね、はい、1972年の音源で聞いていただきましたが、
1: 今回は
0: マシンヘッドのスタジオ版で聞いていただこうかなと思います。ちょっと違います。ではどうぞ。

0: はい、これからもミニッツさんのリクエストにお答えしてディープパープルでハイウェイスター、今回はスタジオ録音版で聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: スタジオ録音いいね。
0: いいでしょ、なかなかね、うん、はい、こういうのもでもちょっとテンポはゆっくりめですよね、ライブ版よりはね。
1: なるほどね、
0: と思いました。はい、では続きましてジョージセレクト行ってみましょう。
1: ありがとうございます。次の曲でございますけどもね、はい、今いる場所を離れて新しい場所へ行きたいというね、憧れがテーマの曲ということだそうです。1972年の曲で聴いてもらいましょう。ではどうぞ。

0: いかがでしょうか。ご存知だとは思いますが。
1: 知ってますよ。
0: ね。
1: はい。ハイウェイつながりね。
0: そうですね。
1: はい。
0: ベンチュラーハイウェイと、
1: はい、なんかすごい爽やかな雰囲気、
0: ね、爽やかな感じでね、
1: はい、
0: ちょっと今寝てましたわ。
1: あ、そうなん。
0: 気持ちよく。
1: あ、そう。
0: まあまあね、思い切り飛ばすというよりはね、こうトロトロとというか ね優雅に走るにはちょうどいい曲かなとは思いますけど、はい、まあ、ベンチュラというのはアメリカの、ね、カリフォルニア州にある海岸沿いの都市の名前だそうで。
1: あ、そうなん
0: だ。ま
1: あ、
0: 実際にこのベンチュラハイウェイというのは実在しないそうですけど、
1: ね、あ、そうなんですか。
0: らしいですよ。で、この曲、アメリカで8位、イギリスでも43位、
1: はい、あのアーティスト名がアメリカですね。
0: ああ、アメリカです。
1: アメリカ、
0: アメリカ、はい、アメリカ有名な話ですね。
1: アメリカ、もう言わなくてもね、
0: 言わなくても、はい、アメリカと言いながらって、ね、
1: アメリカと言いながら、はい、
0: ということでございました。はい、
1: あ、このアルバムって私持ってるんだよね、これが入ってるアルバム。
0: あ、そう。
1: 確か
0: ジョージはベストしか持っておりません。
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: 確かね、金色の髪の少女も入ってたような気がするけど、どうだったっけって感じなんですが、あ、はい、まあ、いい曲でした。
0: はい、
1: はい、では続きましてのメッセージいただきました。ちゃんちゃんこさんです。
0: あ、カランコロンの
1: ちゃんちゃんこさんです。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: こんにちは、カランコロンのちゃんちゃんこです。
0: ありがとうございます。嬉しいございますよ。ジョージは
1: 田植えも終わり、
0: あ、大変、
1: まったりとした時間を過ごしてますが、老体には稲箱運びが答え。
0: あ、
1: 稲箱、
0: 稲箱ね、
1: 稲箱っていうのかな、稲
0: 箱、稲箱か、
1: 稲箱ですかね、稲箱ですかね、うん、座骨神経痛が再発してしまいました。
0: あらら。
1: ジョージさんがタイガーマスクの覆面をしてさっそうと現れてくれたらなーなんて妄想しながら頑張ってました。
0: すいませんね。
1: ねえ、
0: いや、もう本当にお手伝い大好きですよ、はい、体を動かすこと、
1: はい、だそうですけど、言ってるだけでタイガーマスクのお面かぶって手伝わなきゃ。
0: 中学校は高校の時持ってたんだけどな。
1: あ、そうなの。
0: はい、あの、ちょっとそんなね、上等なもんじゃありませんけど、
1: はあはあ、はい、まあ、まあね、またね、
0: この前ちょっとインターネットで調べたら結構高くてね。
1: それは高いでしょ
0: う。買えませんでした、
1: はい、うん、ね、ということです。
0: はい、
1: でリクエストが来ております。ボニー・タイラーのヒーローをお願いしますということですよ。
0: 手伝いに行ったらヒーローになってたかもしれません。
1: ヒーローでしたね。だね、それは言えてる、はい、では聞いていただきましょう。どうぞ。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: はい、第2部始まりました。洋楽タイムカプセルをお送りしております。一部最後はちゃんちゃんこさんのリクエストにお答えしてボニー・タイラーでヒーロー聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
2: 泣き虫先生ですね。
1: え、
2: いやいやいや、あの先日あのアンダンテナ夜という番組で、
1: あ、知ってます知ってます、
2: はい、あのこれ流れてましたね。あの日本の
1: あの大英ドラマのね、
2: 特集ですよね。そうそうそうそう、やってまし
1: てらっしゃいましたよね。まあ、この曲ですけどね、なんかいかにも電子ドラムが入って80年代って感じでしょ。
2: あ、いや 最初の方のさ、このバックコーラスがさ、まるで日本の歌みたいな感じだよね。そのまま あんな感じだよね結構。
1: そうですね、まあ、この曲もね、1984年にリリースされたということで、まあ、当時はねこの電子ドラム CCB とかいろいろありましたけど
2: そうですね、
1: はい、
2: デクドゥーンって、
1: そうそうそうそう、デクドゥーン、そうそうそうそう、そんな感じです、はい、まあいいですかね
2: 大丈夫です、
1: はい、ちゃんちゃんこさんまたお待ちしております
2: お待ちしてます、
1: はい、座骨神経痛ね、大変ですよね。まあ、お大事にしてください。
2: 常時腰痛くなるときさ、ね、
1: まあ、
2: 座骨神経痛かどうかは分かんないんだけど、
1: はい、
2: あの最近筋膜ストレッチっていうか、
1: はあはあ、
2: のやるんですよ、
1: はい、
2: で結構治るんですよ。
1: へ、
2: まあ、人間の体の皮膚は全部、まあ、一枚のこう服みたいな、
1: はあはあ、
2: スーツみたいな
1: 感じ、はい、
2: だからどこか引っ張られるとどっかがこう
1: 痛くなる
2: という考え方 で、
1: はあ、
2: でそれを、まあ、ストレッチすることで慣らしていくという。
1: なるほど、ね、
2: もしよかったらやってみられたら少しでも楽になるかもしれません
1: 。そうですね、
2: 教授もそれであの試合の直前まで頑張って、
1: あの腰痛かったって
2: 治しましたよ。
1: そうです、
2: 当日全然痛くなかったです。
1: あ、本当すごいじゃないですか。
2: やりましたよ。でも負けました。
1: まあね、しょうがないね
2: 悔しい、
1: はい、ではメッセージ2部もご紹介していきますね。
2: ありがとうございます。
1: いただきました。
2: どなたかな。
1: サージェントルーク RX 三世さんです。
2: そうさまでございますね。ありがとうございます。いつもいつも。
1: お茶目なナポリンさん、 FM 単語の人間発電機ジョージ様、
2: はい、
1: こんにちはよう意味がわからん芸能評論家&ファックスの王子様、サージェントルーク RX 三世です。今週末は皆さんも知っている通り、今週末、この放送が流れる週の週末ですね。
2: ほう、
1: FM 単語の公開収録ですね。そうなんですよ、5月30日土曜日、
2: 皆さん頑張って CM してますな、は
1: い、そうですね、午後1時からということなんですけども、
2: 総勢何名のね、
1: そうそう、13名です。
2: 13名、はい、13人の、
1: はい、そうです。
2: そうですか。
1: 今普段ねラジオだと顔見れませんから、
2: あ、
1: ね、あの実際に聞きに来てというよりは見に来てみたいな感じ。
2: あ、でも歌も聴ける。
1: そう、ライブもあります、ね、ライブもあります。バンバラコも歌います。な
2: んかバンバラコさんも会ったことがない人がいてとかって。
1: そうそう、あの他のメンバーの中にはね、その
2: おられますか、
1: パーソナリティの方でね、あの全然知らない人も一人二人はいらっしゃいます。
2: 結構フル株ですもんね。
1: あ、私たちがですか、はいはい、そうですね、バンバラコさんね、そうですね、はい。

0: 大体開局
1: ちょっとぐらい挨拶に今回楽屋にいいやつ。
0: いやそんなことないでそんなことはないですよ本当に。
1: 怖い怖い怖いな。
0: 怖いわ本当に。で今年は場所が京丹後市役所の新しいところですね。そうなんですよ。
1: まだ
0: 行きました。
1: 前は通りましたよ。
0: 前は通った。あ私もあの、はい、コンピラさんのお祭りの時に横は通りましたけど、わ駐車場綺麗になってるわみたいな感じで。
1: あれ古いっていうか前のところも使ってはいるん
0: じゃないですか。その
1: あれを壊すというわけじゃなくて、
0: そうそう2号館っていうんで新しくできたみたいだから前のは前のでありますよ。
1: おお、そうですか、はい、本館がね。
0: 本館は、はい、でリスナーの皆さんも週末ですからお時間あれば来てくださいねと宣伝してくださってます。ありがとうございます。
1: あちなみに飲食できるんですか中で。
0: できないでしょう。
1: それはできない、ねうん、ジュースぐらい持ち込んではダメ。
0: どうなんですかね。汚しちゃったらいけないでしょ、まあ、入ったすぐのとこだからどっちにしても。
1: ああそうですか。
0: 入ってなんかすぐの入ったらすぐのとこのスペースみたいですよ。 あるのかね。
1: 外側からもガラス張りで見れる。
0: 見れるんじゃない。
1: おおそうですか。
0: だと思います。で私も昨年同様公開収録に行かせてもらいますということでサージェントルーク RX 三世さんもいらっしゃるということですね。ありがとうございます。お待ちしております。
1: またそこでねあのリスナーの方が仲良くなってもらうとまたいいかなとは思いますね。
0: ジ
1: ョージは行くかどうかは分かりません。
0: 覆面してきたら
1: 仕事次第で。仮面で、分かる。タイガーマスクの。
0: タイガーマスクの
1: 分かるやが逆に
0: ところで、
1: はい、
0: 話変わりまして、
1: へいへい、
0: 前回の放送で
1: 前回
0: アンドレ・ザ・ジャイアントの話がありましたね。
1: 食いついてきましたか、サー様も。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: だってなんかほらなんだっけプロレスの本買ってるって言ってましたじゃん。
1: ああ、ね、そうかそうか、
0: はい、で新日本あの新日本プロレスですか、
1: はいはい、
0: 新日本の方は1月4日の棚橋選手の引退に始まり、1月31日にはイービル選手が退団。知ってます。
1: いやそれは分からん。
0: 私そのイービル選手っていうのを見たことあるな、ああテレビでなんか。
1: あそう、
0: うん、で2月には安田忠雄選手が亡くなり。新しいとこ全然わかんないでしょジョージ。
1: なんかねプロレスの試合中かなんかで亡くなったっていうのなんか。
0: そうなんですかね。
1: 事件で聞いたような
0: 気がします。2月に書いてあります、うん、そのことかなわかりませんが、はい、で今度は猛牛こと天山
1: 広
0: 義選手が引退されますね。
1: ええ年でしょう天山
0: みたいですね。
1: 焼肉のですね。
0: いやそれはちょっとどうなんですか。
1: とっさに出ました。
0: 私としては、いやいやいや、私としてはね、はい、サージェントルーク RX 三世さんとしては同年代で、
1: あら
0: 同年代で京都出身なので寂しいですが。
1: 京都出身ですか、
0: はい、両国で引退試合をして引退後は新日本所属のまま芸能活動をしていくそうです。
1: あ
0: だそうですよ。
1: 真鍋みたいになってくるわけね。
0: あおられました ね、
1: あのなんかスイート好きとかって言ってもうそのギャップでなんか打ってたような。
0: あなるほど。
1: でも天山だったら同期だったら小島がいたんじゃないかな。
0: いやその辺私は詳しくないんで分かります。
1: 若手の時からジョージはメニューをつけてましたよ小島には。
0: あそうなんですか、
1: はい、流しやがって、う
0: ん、よく分かんないからね。でリクエストが来ております、
1: はいはい、
0: リクエスト曲はジャネット・ジャクソンのエスカペイド。
1: お
0: よろしくということで来ておりますので聞いていただきましょう。どうぞ。

0: サージェントルークアレックス3世さんのリクエストにお答えして、ジャネット・ジャクソンでエスカペイド聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございます。
1: ジョージ、この曲聞くとね、はい、大阪にいた頃思い出すのよ。
0: あ、ちょうどね、そうなの。
1: この曲が結構ね、802 FM802 で結構流れてたのよ。
0: はあ、そう。
1: もうこれをこれとカンの愛を愛は勝つを聞くとね、あの頃ちょうど同じぐらいで、
0: そうなんですか。
1: 合わせてあのこれを聞くたびにあのスパゲッティを思い出すんですけど、スパゲッティ、パスタ、
0: パスタ、
1: はい、
0: よく分からない。
1: ペスカトーレと似てる、
0: まあ、似てるけどさですか。でいつものようにねファックスでいただいてるんですが、本日のイラストはレッドタイガーのイラストを描きました。わかりますか。わからん。
1: わからんな。
0: そうですか。
1: でもかっこいいな。
0: はい。でジャネット・ジャクソンも来月からジャパンツアーで日本に来日ということでね、今年60歳還暦になられということで。
1: じゃあ頑張って踊られるんですかね。
0: ですね。どんなパフォーマンスされるんでしょうということでいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ではちょっと続きまして、メッセージいきたいなと思います。
1: はい、どうぞどうぞ。
0: はい。いただきました。アルプスの少女ガメラさんです。
1: ガメラさんね、
0: はい、さっき間違えて、はい、はい

0: さん
1: っさっきアジさんで言ってましたけど
0: 間違えてましたそのままやないかアルプスの少女ガメラさんありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ナポリン様ジョージ様静岡の洋楽好き少女と言いながら59歳のおじさんガメラです
1: いいんだよそれで、
0: ね、前回のジョージさんの藤波辰巳の息遣いのモノマネ
1: どう
0: すぐに分かりましたよう
1: わさすがやるな嬉しいな分かっていただいたか
0: 声を出しながら息を吐くやつです
1: ってやつね
0: あれは新日のレスラーでも真似する人がいますね、はい、
1: あそう
0: 蝶野選手もやってました
1: 蝶野もあそうなんだへ
0: 私もマラソンの時にやってました
1: 分かる分かる
0: なんだか楽に呼吸ができる気がしましたってかほんま
1: いやーやっぱり2は分かってくれるんだ、は
0: い、で呼吸といえば、はい、プロレスの裏技というか道場での練習でラッパという技があるのをご存知でしょう
1: あ知らないですラッパ
0: 自分のお腹などを相手の顔の上に乗せて呼吸しにくくさせる技というか拷問です
1: ああ
0: 体を密着させ口を閉じられ合間から空気が漏れる音がラッパのようになるというところから来ているそうです
1: なるほどなるほど
0: 新人の練習生などが先輩レスラーの餌食になるみたいですいじめじゃないのこのラッパが関節技などで痛めつけられるよりきつい、よりも辛いと言っていたのがあのグレイシーハンター桜庭和志選手、
1: はいはいはい、
0: 知ってますか
1: あ知ってますよ
0: さすがですねただし桜庭選手はこのラッパを先輩にやられているうちに回避する方法を身につけたそうですそれは相手にこれ以上やったら死んじゃうと思わせる演技がすごくうまいのだとかこんなクレバーなところが桜庭選手らしいですあリクエストは、
1: はいはい、
0: ラッパが印象的なイントロで始まるデビッド・ボーイ&ミック・ジャガーダンシング・イン・ザ・ストリートでよろしくお願いいたしますこれあの伝説のライブエイド用のコラボだったんですよねということでいただきました
1: あそうです僕ジョージはプロモーションビデオは見たことはあるけど
0: あそうなの、はいまあ、この並びがねミック・ジャガー&デビッド・ボーイってなってるのもあるし、
1: はい
0: まあ、それぞれにねどっちが先行くかみたいな感じなんですけどもど、ね、ではアルプスの少女ガメラさんのリクエストにお答えしてダンシング・イン・ザ・ストリート聞いていただきましょうどうぞ

0: はい、アルプスの少女ガメラさんのリクエストにお答えしてデビッドボーイ&ミックジャガーダンシングインザストリート聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: なんかプロレスネタで盛り上がるね。ジョージのおかげで、ね、
1: ありがとうございます。
0: ジョージのおかげというかジョージのせいでというか
1: なんていうこと、
0: はい、
1: いいんですよ、
0: ね、
1: 集まれプロレスファン。
0: そうやね、はい、なんか違う番組ができそうな雰囲気ですけどもはい、またお待ちしております。では続きましてはジョージセレクトいきましょうか。
1: ありがとうございます、次の曲1970年の曲でございますけどね、なんかこう本当にのんびりと、
0: はい、
1: バイク走らしたいなというような、
0: あ、そんな感じ
1: 曲でございます、はい、初出しでございます。
0: あ、そうですか、はい、それは楽しい。
1: じっくりと聞いてもらいましょう。ではどうぞ。

0: いかがでしたでしょうか。
1: いい曲でしたね。なんかね、
0: なんとなく、
1: はい、
0: 落ち着いて聴ける。
1: そうですね、はい、
0: 歌っておりましたのはバン・モリソンでございますね。ほうほう、放題がそして心に染みたと。
1: あ、まあ、確かにそういうような感じ、心に染みる、う
0: ん。まあ、曲の内容はですね、まあ、何気ない瞬間というのが心を打つ特別な体験になるという、ほうほう、まあ、そういうような内容でございまして、まあまあ、
1: いい感じですね。
0: いい感じでございましたか、はい、ありがとうございます、はい、お褒めをいただきました
1: 星3つ
0: 星3つありがとうございます、
1: はいはい、では続きましてメッセージいきますよ。
0: 多いね、はい、嬉しいね。
1: いただきました、
0: はいはい、
1: チーパッパさんです。
0: チーチーパッパ、
1: チーパッパ、
0: ありがとうございます、はい。
1: ナポリンさん、アンクルジョージさん、ヤスポンさん、皆々様こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんばんは。
0: こんばんはです。
1: こんばんは、チーパッパです、はい、初夏の日々いかがお過ごしでしょうか。まあ、あの無事に格闘技も終わってのんびりとですかね。
0: のんびりしてませんよ。次に向かってトレーニングを始まっております。
1: あ、そうですか、
0: はい、走りもやっておりますので、は
1: い、あ、ウルトラ100キロ目指して頑張ってください、は
0: い、いや、なんかいけそうな気がしてきて。
1: そうでしょ、60ぐらいになったらいけると思うよ多分。
0: 60いけそうだ。いや、あの先週からね、あの週1回の走りをね、うん、5キロからね8キロに、うん、8キロ8キロメートルにね伸ばしたんですけどね。
1: いけると思うよ60。あの100キロはあの山越えが結構きついけど、60は平坦だからいけるん違う。
0: 問題は 2,3 日休憩をもらわないとやばいかなとは思うんですけど
1: いや大丈夫でしょう、こんなもん
0: ね、
1: はい、格闘技いけるぐらいだから大丈夫ですよ。
0: やってみようかな。
1: 挑戦してみたらいいんじゃないですか、
0: 来年ぐらい、
1: ね、で先日誕生日を迎え、あ、おめでとうございました。
0: おめでとうございます、
1: はい、お祝いと息抜きを兼ねて居酒屋さんに連れて行ってもらいました。
0: あ、いいですね。
1: あ、日頃食べない美味しいお料理やお酒に見ず知らずの人たちの会話も聞こえ、いい刺激になりました。そうですか、居酒屋さん行かないですね、お酒飲まないから。
0: あ、
1: あのお料理、お料理いろいろ変わったものがあって行ってみたいなとは思うんだけど、なんかやっぱりお酒も飲まないからなんとなく入りにくいというか、行きにくいというか。いや、そんなことないです
0: よ。結構家族連れで来られてる方
1: は、ね、それはわかるんだけどね。
0: あの、たくさんの料理をちょっとずつ食べれるという良さ
1: があります。そうやね、そうやね、うんうん、なんでね、あの、あんまり行かないんですけどね、いいですよね、楽しいですよね、なかなかね。で、皆さんは最近楽しいことありましたか。
0: 楽しいこと、
1: 楽しいこと、格闘技で2位取ったこと
0: 2位取ったことは楽しくないけど、試合に出たのは楽しかったですね。
1: あ、そうですか、はい、そうですか。私はですね、先日ね、今ヤスポンと大阪に遊びに行ったんですけど、まあ、ギターの展示会みたいなのがあって、で、まあ、そこでね、あのいろんな、まあ、ステージでね、あのパフォーマンスがあるわけですよ、ギター弾く人のね。それ以外では、あの吉本新喜劇で見たことある、吉本新喜劇って最近ギター弾く人が出てくるんですよ。
0: ああ、知ってますよ。
1: あの人と一緒に組んでる、ゴリラのもの

0: 弾かしてもらおうかなみたいな感じで弾かしてもらったりとか。
1: やっぱり違うんですか。
0: まあ、あとは音の好みだけども、最近ギターすごくね値上がりしてて、意味のわからん値上がりというか、私たちにとってはというかね、
1: お
0: う、ちょっと頑張ったら買えるなっていう値段を越してますね最近はね。
1: 最近のギターは石油でできてるとか。
0: そうね、まあそういうわけでとか、違う、
1: ナフサが値上がりしてとか。
0: いや本当にね、すごい値上がりしてるんですよね。だからね、ちょっとまあ、それは弾くだけは弾かせてもらう。
1: 良くなってるから高くなった。そういうわけでは
0: ない。そういうわけじゃないですね。
1: 木が手に入らない。
0: まあ、あの、円安になったとかね、うん、あと人件費が上がってるとか。いろいろあるみたいですよ。ですか、
1: まあ、人件費は上がって仕方がないんじゃないですかね。やっぱりいいものを作ってもらうためには、ね、
0: そうそう、
1: やっぱり、うん、あの、収入もないといい人集まってこないですから。そうそ
0: う
1: そ
0: う。だけど、まあ、どういうの、今までのギターが倍ぐらいの値段になってるけど、それに見合ったような音が倍ぐらい良くなってるかって言ったら、うーんって感じもありますからね。
1: 今持ってるギターが倍になってる可能性もあるの。
0: あります。
1: 本当に。
0: 本当です。3倍ぐらいになってますね。
1: ああ、大吉いきますか。
0: 大吉
1: 大吉ってやつ
0: ああって感じですね。まあそういうわけで、
1: はい、ため息で終わらせるなよ、
0: はい、という楽しいことがありました。
1: あ、それは何よりでございます、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: では今回のリクエスト来てますよ。今回はボンジョビのレイはハンズオンミーをリクエストします。よろしくお願いしますということでいただきました。では聞いていただきましょう。どうぞ。

0: はい、チーパッパさんのリクエストにお答えしてボンジョビでレイヤーハンズオンミーを聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。ありがまた送ってきてください。お待ちしております。
1: 何でもいいですよ、洋楽。
0: はい、
1: はい、
0: 何でもいい。そんなことを言ったら音源が探すの大変だ。
1: あ、まあまあまあまあ、チーパッパさんならある程度
0: カバーできるかな
1: かなと。やつみたいにわけの
0: やつ
1: どっからともなくこう探してくるような。
0: やつって誰？
1: やつはやつだよ。
0: あ、そう、はい、はい、ではジョージセレクトいきましょうか。
1: ありがとうございます。次の曲、まあ、曲調はねとても明るいんですけど、はい、少し切ないロードソングということで聞いてもらいましょう、はい、ではどうぞ。

0: みんな机の下に隠れるんだ。
1: 何しとるん？
0: え、防災訓練やけど。
2: 一人訓練。
1: まあその気持ちは尊いよ。で、想定は地震？
0: 大震災。
1: 火災は？
0: え、
1: 災害言うてもいろいろあるやろ。
0: あれ、防災博士ですか？
2: 一般人です。
0: 今日からウヘイモ単語聞きます。
1: おい、話追い越すなって。
0: 防災情報はウヘイモ単語で。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私姫野明も参加しますよ。絶対来てくれよな。
4: はい、第3部始まりました。洋楽タイムカプセルをお送りしております。2部最後はジョージセレクトで。
5: ありがとうございます。オールマンブラザーズバンドでございますね。ランブリンマンという曲で。
4: いい感じでしたね。なんかね、
5: なんかこう気持ちがこう踊ってるというか、ね、
4: そうね、う
5: ん、感じでバイクをね、うん、操ってるような感じでございますね、
4: はい、いい感じでした。
5: ありがとうございます、はい、一応、アメリカで2位の曲でございます。
4: あ、そうなんだ、はい、大ヒットしてますね。
5: 大ヒットでございます、
4: はいはい、では3部もメッセージ来てますよ。
5: ありがとうございます、
4: はい、いただきました。シュリさんです。
5: シュリさん、はい、ありがとうございます。いつも
4: こんにちは。心の友シュリです。
5: いいね。
4: 連日の暑さにエアコンを入れました。
5: あ、入れましたか？確かに、エアコン確かに使った夜。
4: 私もね、うちもね、あの夜寝るときにね、なんか雨降ってて蒸し暑くて窓開けれないしね、ちょっと試しにエアコン入れてみようかって15分ほど入れましたけど、やっぱ涼しいとかって思いながらね、
5: まあ、それ以上するとちょっと寒く感じるよ。
4: そうそうそう、本当に寝る間際だったから、もう15分ぐらいちょっとかけてっていう感じでしたけどね。
5: なるほど、
4: はい、で、犬は散歩に行ってもあまり距離を歩きたがりません。なんで？
5: 暑い
4: の？なんで？暑いから？
5: 多分
4: 暑いからですか。この夏はどうなることでしょうか。
5: ねえ、
4: ねえ、本当ですね。
5: 豊岡35度でしたっけ、この前
4: みたいだね。まあ、丹後の方は海風が入ったせいかそんな上がらなかった、
5: まあまあまあ、やっぱり盆地はそうなりますかね。
4: ですね、本当に。ポール・サイモンの追憶の夜、ね、サイモンとガーファンクルのポール・サイモンですよ、うん、の追憶の夜をリクエストしたいと思いますが、なければ曲になかったようなのでキャット・スティーブンスのワイルド・ワールドをお願いします。最近この年になって思うことは、ビートルズ、サイモン&ガーファンクルが現役で聴けた自分世代は幸せでした。さすがにプレスリーはちょっとわからないですが、ということなんですが、そうですね、やっぱり世代世代によってね、いろいろとね、あの聴ける、聴いてた世代っていうのがありますからね。私たちはどっちかったらね、ビートルズはビートルズ世代よりはちょっと下かな。そんなどっぷりビートルズ行ってないですね。曲は知ってるけどっていうね、うん、感じ でもうちょっと上の人になると、知り合いの人なんかはビートルズが日本にやってきたそのテレビその中継を学校

0: を休んで見たって言ってました。
1: 白黒の、
0: 白黒の
1: テレビで、
0: そう、
1: あのマイクがこう揺れてるやつ、
0: なんかよくわかんないけどそれ見たって言ってましたよ。なんか子供の時だったかな、なんかに学校休んだって言って見たくて、そんな人がいました。
1: 子供の頃を見て今でも覚えてるって言ったら
0: すごいね。
1: あのモハビのエリアリ対アントニオ猪木あれはもうずっと覚えてます
0: ね。あ、そうなんだ、
1: はい、いつまで横になってんだろう猪木はっていうありましたね、そんなね。
0: そうなの、
1: はい、土曜日の午後からだったと思います。
0: あ、そう、
1: 小学校で帰ってきて見てました。
0: ヤスポン一生懸命うなずいてるわ。ヤスポンも見てた口でしょうかね。あ、うんうんってうなずいてますね。私は分かりません。はい、ではリクエストなんですけども、ポール・サイモンの追憶の夜がありました。
1: ああ、
0: はい、でこちら、
1: あのさっき言ってた、はい、もう一曲、
0: キャット・スティーブンスのワイルド・ワールド、
1: それあれですよね、リコさんの朝の番組であのリクエストされてましたよ。
0: ワイルド・ワールド、え、これでした、キャット・スティーブンスのなんだかな。
1: そう、でもなかったんだよ。
0: そう、それでなんだかの雨、
1: それを車の中で聞いて、うん、ジョージはちゃんとね次回のために準備しておりますわ。
0: あ、実は私も準備
1: マジか
0: しております。はい、
1: あらそう、
0: あらそう、まあまあいいでしょうね、はい、まあいろいろかぶりますからね、いろんなことがね、はい、ということで今回は第一リクエストですね、ポール・サイモンの追憶の夜を聞いていただきましょう。ではどうぞ。

0: はい、シュリさんのリクエストにお応えしてポール・サイモンで追憶の夜を聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: いい感じの曲でしたね。
1: いいですね。ちょっと夏っぽくなってきましたね。
0: 踊りたくなるようなそんな感じの曲でしたね。
1: 踊るの？
0: いや、踊りません。踊りません。はい、またお待ちしております。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では続きましてジョージセレクトいきましょうか。
1: そうですね、まあ、ジョージがこのバイクで聞きたい曲特集になると必ず
0: あれね
1: あれかよまたかよと言われても、
0: はい、でも他の放送局でかかってたな、そういえばこの曲も。
1: あれはそうです、
0: はい、
1: 最近そうなんだよな。某日曜日の番組のね、この前の1曲目は準備してたんだけど、ここでかかるんならやめたと思ってやめた。
0: よくかぶってますよね、あそこの番組とね。そうなん
1: ですよ、真似しやがって。
0: 向こうが日曜日だから先だからね、放送が流れるのがね。
1: そうなんだよな、ね、まあいいでしょう、
0: まあいいでしょう、
1: まあまあどんな曲か分かっておられる方も多いかと思いますが、はい、じっくり聞いてもらいましょう。では
0: どうぞ。

0: 何回何回何回何回何回聴いてもいいですね
1: まあね、いい曲だよこれ。
0: ザ・バンド、はい、ザ・ウェイト、1968年の曲でございます、はい。まあ、有名になったかなったのが次の年のねに公開されました映画イージーライダーでの挿入、まあ、うん、ということでございますよ、ね。イージーライダー言えばピーター・ホンダと、
1: はい、
0: デニス・ホッパーがねアメリカをバイクで旅する1960年代アメリカの自由反体制ヒッピー文化を象徴する映画と。
1: で見たことある？
0: ありますよ。
1: あ、そう
0: ね、見ましたよ最後はね。なんか最後の終わり方がなんかあっけらかーんとしてましたね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい。ただですね、
1: はい、
0: 映画の中では、ザ・バンドが演奏してるんですけど、サントラ、
1: あ、サウンドトラック、ね、
0: サウンドトラックの、はい、あのレコードでは演奏は違ってたと、まあ、その権利の問題があって、
1: あ、で違う人がやってたってことですか。
0: スミスというバンドがやってたということでございます。
1: はい、はい、もうジョージの、ね、定番曲ですからね。
0: もう鼻歌ですよバイクで走る時の、うんうんうんうんっていう感じですね
1: 今の鼻歌全然わかんないけどねはいはい、わかりましたよ、
0: はいはい。
1: ではメッセージいただいておりますよ。
0: ありがとうございます。
1: M さんです。
0: M さん、ありがとうございます。はい、
1: バンバラコさん、ジョージさん、皆様こんにちは。
0: こんにちは、
1: こんにちは。ナポリンさん、足のその後順調のようで安心できましたね。そうなんですよ、はい、大丈夫です。
0: 乗ってもいいという、
1: そうで、ね、筋トレ、筋肉トレーニングをしているとのこと。私も見習わないと。筋肉がつくまで半年もかかるんですね。そうなんですよ、リハビリの先生に筋肉つくまでは半年かかるから。
0: 半年かかる、
1: そう、筋肉トレーニングしてね。でもやめたらすぐに落ちるって言われた。
0: あ、
1: そうなんです。でね、最近ヤスポンがね、筋肉トレーニングしてる方に筋肉がついてるぞって言って、あの右足と左足とね、右足の方がを筋肉トレーニング主にやってるんだけど、そっちの方が筋肉がついてきたって。
0: あ、つきすぎた、逆につ
1: きすぎたっていうか、そっちの方がなんかついてきてるなって。じゃあ左もしなきゃねみたいな感じなんですよね。
0: ジョージもあの格闘技の練習行くとですね、
1: はい、
0: 言われるんですよ、まあ、試合に出るときとかね、はあ、なんかあのウエイトトレーニングやってるとか、はあ、何にもやってないんだけど練習に行くと筋肉がつくという体で、
1: ね、はあ、なるほどね。
0: それはジョージよりもねかなり大きい人と戦ってますんでね、いつも。
1: そうやね、はい、年は若いけど
0: で抑え込まれるとねジョージね、あの強所狭いとこにいるとね、はあ、なんかね息苦しくなるんだけど、
1: え、もしかして強所
0: もう、いや最近それ気が付いて、もう本当にもう怖くなるんだよ。
1: 押し入れとかダメ、ほんなら
0: あ、それは大丈夫だけど、ね、
1: そうなん、はい、そうなんですか。
0: なんかでかい人にね押さえつけられるとね、なんかね不安になってきてね怖くなってしまうという。
1: そりゃ困ったことだね。
0: 困った
1: こと
0: だね。それをなんとか押しのけようとして力を入れてると筋肉がつくという。
1: あ、なるほど、
0: はい、うん、ということでございます。
1: でその点、はい、筋肉がつくまで半年もかかるんですねって。その点ジョージさんは筋肉だらけで心配なしかなって書いてある。
0: いや本当そう。
1: あ、そうなんだ、それはすごいね。
0: いやいやいや、もうね、で、それ実践的な、
1: うんうん、なのでそれでも本調子ではない、本調子ではない中の試合出場を無理しすぎず頑張ってくださいね。
0: ありがとうございます。
1: 終わりましたけどね。
0: 終わりました、無事に、ね、まあ本当にね、あの全然痛みなく戦

0: 勝って、ね、
1: はい、
0: 何も勝てずやりたいこともできず、先生からはあそこであれができたらねって言われながら
1: あ、ねね、
0: 見た時はこいつやったんでって
1: 思ったけどね、はい、
0: やられました。
1: そうですか、残念でした。それはね、で ご家族は心配してますよ、はてなってはてなって
0: ドキッ
1: ドキッ、まあ深くは聞きませんけども、はいはい、でリクエストはクイーンの応援歌はてな We will rock you、 よろしくお願いしますということでいただきました。
0: 奮い立たせてくれるぜ。
1: そうそう、はい、あの曲ですよね、足を踏み鳴らすやつですよね。では聞いていただき
0: 床を、ね、床を、
1: そうだよ、はい、では聞いていただきましょう。どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。 M さんのリクエストでクイーンの We Will Rock You でした。この後に伝説のチャンピオンにつながるバージョンとかあるんだよね。
1: そうそう、すぐに入るんだよ ね、
0: すぐね。なんかなんかいきなりポンと終わってしまいましたけど、いいですねこれね。なんか元気出ますね。
1: 今聞いて分かりました、
0: はい、
1: ジョージのね、あのランニングの時の呼吸方法と同じですね。
0: え、どういうこと？
1: ふうふうふうじゃんじゃんじゃんじゃん
0: じゃあ
1: ジョージ の、 あの呼吸の仕方はそうなんです。
0: そうなの。
1: はあ、はあ、ふうふうはあ、はあ、ふうふう、まあ、言い換えればラマー
0: ズ法。ラマー私もそう思ったんだけど。
1: でもそうなんだよジョージ、吐いて吐いて吸って吸ってなの。それいいのかどうか分かんないんですけど、
0: はあ、じゃああれじゃない、はい、この曲を聴きながら走ればバッチリじゃん。
1: そう思ったね今。
0: 60キロ走れるよあれ聴きながらだったら
1: 9時間近く自分を高ぶらせるの。
0: 9時間もかからないんじゃない、60キロだったら。かかるんかな、どうなのかな。
1: なんで、ちょっとね、足切りが9時間ぐらい違ったっけ、60キロって。
0: あ、そうなの。
1: よくわからないけど、この前京都マラソンが6時間で切られて40キロ。
0: そうなんですか、はい。まあこの呼吸法で頑張ってください。はい、はい、M さんリクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございました。ではジョージセレクトは今回はあまりかけれませんでしたが、まあ、それはそれでもうね、メッセージたくさんいただいてい
1: っぱいいただきましたから
0: 嬉しいですよね、はい。ではお待たせいたしました。最後を飾るにふさわしいあの方からのメッセージでございます。
1: やつかい、
0: はい、アイガッチャーさんからいただきました。 TK ナポリン BB ヤスポンお猿のクリーム教こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: こんにちは、アイガッチャーです。ウォリードライフブルースありがとうございました。あ、そうそう、リクエスト時間がないからとか言って、そうそう、なんでね、
1: プレゼントして

0: ね、ライフブルースかけさせていただきました。前回は私お昼に所用で外出しておりました、
1: はあ、
0: 私こう見えても京丹後の住人ではないのでその割にはよく知ってるけどねいろんなこと ね、
1: 確かに
0: ね、カーラジオでヨーカプを聞くことができないんです。
1: あーなるほどなるほど。
0: で帰るとスピーカーからハングリーハートが聞こえてきました。かけてたじゃん先週
1: 上位
0: 先
1: 週、ね、
0: 前回そうそう、
1: ね、それがどうしたんだお前文句あるのかよ。
0: お今回のおさくりセレクトは邦楽にパクられた洋楽特集
1: なんじゃそら。あ佐野元春だとか言ってたから、
0: そうそうそうサムデーのということはトランプルドアンダーフットなんかがオンエアされるんかな。いやいや以前に風のヒューイがオンエアされたのにブルース・スプリングスティーンがないやないかってご指摘申し上げたらおさが痛く反省されたんで、それでそれで今回はブルース・スプリングスティーン特集をされたのかななんていろいろ思っておりましたら違いましたね。なんやようわからんテーマでしたね。
1: なんだようるせえなおめ
0: え、あのね悪魔の壺大葉ですが、あですけどあの前回あ
1: まだ届いてねえの。なんだよ
0: なんだよってあのね悪魔の壺大葉ですけど長のご質問にお答えいたしますと私はみょうがやニラで試しましたがそれはもう絶品でした。
1: あ同じやっぱりそうだ変えていいんだよ
0: 変えていいんだみょうがとかに
1: 大葉じゃなくてもいい。
0: そうそうそうみょうが好き。
1: みょうがそんなに好きという嫌いではないけど
0: ニラは
1: あニラは好きだと思う、
0: うん、私もニラはいけますけどみょうがはちょっとね、うん、でそれはもう絶品でした。もう虜を通り越して悪魔の奴隷になっちゃいました。おさもぜひ試して悪魔の奴隷になってください
1: だから送ってこいってまずは
0: で話は変わりますが
1: 変わるんかい
0: 腰が痛いとおっしゃってましたけど、
1: はいはい、
0: それは相手に油断させる作戦いいですね。もう終わっちゃったけどね。
1: なんで相手が聞いてるんだよこんなの。
0: いいですね、はい、相手はおーおー役者やのーっておっしゃってるかも。でもいいんですよ試合の時は片手で腰を押さえながらレフリーの後ろに隠れ相手がレフリーに文句を言ってる間に隙を見て喧嘩キックなんかかましたりましょう。あそしたら優勝できたかもしれんな、
1: うん、できへんそんなもん
0: なんなら私がセコンドにつきましょうか。私がレフリーにちょっかいをかけますからその間に隠し持っている栓抜きで攻撃をする
1: プロレスラーか
0: どう栓抜きが見つかりそうになったらセコンドの私に投げてください。
1: レフリーは高橋か
0: そうだねそうだねそうだね、うん、それでね相手の攻撃が長に当たればハリーレイスみたいに大げさに倒れてお
1: お
0: 相手が油断して長の手を取ろうとした瞬間に殿下の宝刀スモールパッケージホールドで仕留める。いいんじゃありませんか。
1: ジョージの得意技ですな。
0: あそうなの
1: スモールパッケージホール
0: ド。あそうな得意技ってあんた
1: ブレンバスターをかけられて上にまでね上げられた瞬間にくるっと相手の背後に降りて
0: ああ
1: 背後に置いたらスモールパッケージホールドにならんわ
0: 意味がよく
1: 投げられる前だ
0: よくわかんないけどヤスポン大笑いしてるわ。
1: バックになったらジャーマンだった投げられる瞬間にくるっとスモールパッケージホールド、
0: そんな技があるんですね。
1: あるんですよ、
0: はい、で仕留めるいいんじゃありませんか。我ら黒の長軍団の結束力で優勝間違いなしですねいや2位でした2位でした2人出て2位なんだよね2位準優勝。なんならヤスポンにも黒の長軍団に入ってもらいましょうかいや入らないと思う、優勝した誉れにはちゃんじゃそして大葉みょうがニラの悪魔の壺料理など贅を尽くした料理でおさんのお家で祝杯をあげましょう残念ながら残念ながら2位だったんで。
1: なんで俺んちなんだよおかしいだろそれ。
0: 遊びに行きたいんじゃないのアイガッチャウーさんがさ。
1: いらねえよいらねえ

0: はリクエストです、はいはい、そろそろ MC5 のシスターアンなんかリクエストしてもいいでしょうか。
1: 出た
0: MC5 ね。
1: MC5
0: そう、え音源がない、そうですか、気に入ってはいただけなかったんですね。ではリクエストその2です。イギー&ストゥージズの Your Pretty Face Is Going to Hell をお願いします。京丹後のロックキッズたちが僕のアイドルはストゥージズと言い出すようになるためにも大音量で聞かせてくださいね。ではまた。あ、25日まで、あ、5月のですか、
1: ああ
0: 25日まで JR 京都伊勢丹でアントニオ猪木店やってますけど、おさは行くのって。
1: 行きません。
0: 知ってた？
1: 知らない。
0: してるって。
1: ああ
0: 、だそうですよ。そうですか。いやー、あのリクエストなんか、これどっちのリクエストなんだって話なんですけど、
1: ああ
0: MC5 のシスターアン音源あります。
1: この前もらったやつ違う。
0: そうなんですよ、アイガチャウさんがね、
1: あ、やられたな、
0: お届けしてくれた。
1: 受け取ったからこういうことになるね。
0: そうだね、
1: 返せばよかった
0: そんな失礼なことで聞いてみました。イギー&ストゥージズ、あのリクエスト
1: その、あ、そっちも聞いたの。
0: あの私の顔がしかめっ面になりました。
1: 出た
0: これね、小さな音量でもねしかめっ面になるなみたいな。
1: すげえな。
0: 一応聞きましたよ。
1: ああ
0: 、はい、で
1: もうヤスポンがもうナポリンの機嫌を悪くするなよって一緒に生活しにくくなるだろうみたいな感じ、
0: ね、ああ、そうそう、うん、でね、MC5 のシスターアンの方も聞きました、
1: はあ、
0: あのそっちの方がまだいいかな
1: まだ失礼な。
0: いや、あの
1: リクエストにまだいい、
0: まだいいかな。
1: 失礼、この上ない。
0: あの音源がなかったらこのイギー&ストゥージズの、ね、
1: ジュージズ
0: 方なんだけど、音源あるし、まあ、MC5 のなんか MC5 っていうとなんか昔こんなようななんか化粧品あったよね。MC5 じゃなかったっけ、なんとか5っていうのあったよね。なんかそっちとちょっと混乱するんだけども、その MC5 のシスターの方がいいなと私は思いました。でだけどめっちゃ長い。
1: でこうやって喋ってればいいじゃん。喋ってあと30秒ぐらいでピッとも
0: うかけちゃうぞみたいな、ね、いやせっかくリクエスト来てるからやっぱりきっちりかけないと悪いかなってそんな風に思ってるんですけど。
1: ああ、そうですか、
0: はい、まあそういうこともあってね、あの準備しておりますけども、
1: まあ、
0: はい、で先ほどのね、
1: はあ、
0: レスリングの話ですけどもね、
1: レスリングの話、
0: あのせっかくこんなねいろんなことを考えてくださったのに、
1: は
0: あ、もう早々に結果が出てしまって残念ながらね、常時ね、このもっとこの方法を早くに教えてもらってたら優勝できたかもしれない。
1: できへんそんなもんもう二度と試合に出させてもらえない。
0: セコンドにアイガチャウサに来てもらって優勝できたらあのジョージのお家で祝杯あげるっていう、
1: そういうね
0: 話をね、あの書いてあるわけですけども、残念だったなと思います。で、あの2人しか出ないんだそうで
1: 出ないんじゃなくて、まあまあまあエントリー
0: する人、え、前は3人だったん違うん、
1: だからエントリーしてる人が少なかったと、年齢的なもの
0: も、年齢的なものが、
1: これでも10歳年下に落としたんだから、
0: あ、そう
1: ランクを、
0: はい、ランクをね、はい、まあ来年になったら誰も出ないから優勝かもしれないね、試合せずにね、そういう場合も、
1: いや10歳年下でそこそこ戦えるのが分かったんで、
0: はい、
1: もう15歳下でもいけるかなと。
0: じゃあまあ頑張ってください、
1: はいはい、
0: ではそれでは、あのガッチャ、アイガッチャウーさんのリクエストに、ガッチャさんのリクエストにお答えして MC5 シスターン聞いていただきましょう。どうぞ。

0: はい、アイガチャウーさんのリクエストにお答えして MC5 のシスターアン聞いていただいております。音源ありましたのでこちらをかけさせていただきました。こっちの方がまだあまり眉間にシワが寄らないかな、そんな感じです、ね、
1: でもさっきからガチャガチャだガチャガチャだ言っておりましたぜ。
0: あのスツージーズの方はねガチャガチャしてましたね。はい、まあそれは置いといて、次回の収録日になりますが6月4日の金曜日になります。収録日ですね。はい、あの6月4日メッセージリクエスト間に合うように送ってきてください。アイカッチャーウーさんリクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうよ。
0: では次回までバイバイ。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社。電気工事はもちろん、上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス井の屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が8時をお知らせします。
1: 単語でジャズを楽しもう。

皆さんこんばんは。 FM タンゴからお届けします、タンゴでジャズを楽しもう。番組を担当します後藤拓三と申します。今夜も3210のテーマ曲で幕が上がりました。今回はブルーノートレーベルの名演奏と題してお届けしてまいります。さあ今夜も一緒にジャズを楽しんでまいりましょう。

アメリカのジャズ専門レーベルにはいろいろありますが、今回はその中のブルーノートレーベルにスポットを当て、そのレーベルに残されている名演奏をお届けしてまいります。ブルーノートは1939年アルフレッド・ライオンによ

って創立され、ジャズ史で最も重要なレーベルの一つであり、録音、デザイン、アーティストの支援のすべてで革新を起こした名門です。特に1950年から60年代のハードバップ黄金期に生み出した作品群は、今なおジャズの基準として扱われています。また、ブルーノートは当時差別が根強かった時代に黒人ジャズミュージシャンを対等に扱い、自由な表現を尊重したレーベルとして特別な存在でした。では、そんなレーベルブルーノートから最初にお届けするのは、アートブレイキーとジャズメッセンジャーズの大ヒット曲、モーニンです。1958年のアルバム、モーニンは、アートブレイキーとジャズメッセンジャーズがファンキージャズを世界に広めた決定的名盤です。タイトル曲のモーニンは、ピアノのボビー・ティモンズの作曲で、ゴスペル的コール&レスポンスを取り入れたファンキージャズの代名詞として今も演奏され続けています。コール&レスポンスは呼びかけに応えることで、モーニンとは嘆き、うめき、魂の叫びのようなニュアンスを持つ言葉で、ジャズの文脈ではブルース的なうめき声のような感情表現を象徴するタイトルとして使われています。メンバーは、ドラムスのアート・ブレイキー、トランペットのリー・モーガン、テナーサックスのベニー・ゴルソン、ピアノのボビー・ティモンズ、ベースのジミー・メリットです。お聴きください。

モーニングをお届けしました。アートブレイキーとジャズメッセンジャーズは1961年に初来日して、ハラノボーとシャープス&フラッツと共演しています。この来日を機に日本でもファンキージャズブームが巻き起こり、蕎麦屋の出前が口笛を吹いていたという逸話が残るほど浸透しました。では次の曲に参りましょう。キャノンボールアダレイのオータムリーブスです。1958年のアルバムサムシングエルスに収録されたオータムリーブスの決定的名演として世界に知られています。マイルス・デイビスのミュートトランペット、キャノンボール・アダレイの歌心あふれるアルトサックス、ハンク・ジョーンズの静筆なイントロが三位一体となり、スタンダードをジャズの芸術作品に昇華した演奏です。メンバーはトランペットのマイルス・デイビス、アルトサックスのキャノンボール・アダレイ、ピアノのハンク・ジョーンズ、ベースのサム・ジョーンズ、ドラムスのアート・ブレイキーです。ここで演奏される枯葉がなぜ特別なのか、それはマイルスの存在が生む緊張感、キャノンボール・アダレイの歌うアルトが最大限に発揮した太く温かい音色、リズム感とフィンガリングを駆使した独特のフレージング、シャンソンの旋律をジャズ的に再構築しており、ハードバップの枠を超えた芸術的完成度が高くなっています。お聴きください。

0: オータムリーブスをお届けしました。ではここで一旦 CM を挟みましょう。後半も引き続きお楽しみください。
1: この前図書館で単語の歴史本読んできた。単語ってすげえな。
2: いや文字ばっかりとか読むの無理。
1: いやいや漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。過疎か。
1: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。単語の歴史って面白い。
3: 単語は

0: 美味しいものがいっぱいあるね。日本酒もいっぱいあるけど、炭鉱のクラフトビールも美味しいよ。よけ飲んでほしいわ。でも飲んだら乗るな。それはベルギーでも当たり前。飲酒運転ゼロ行こで。
1: FM 単語から後藤拓三がお届けしています。単語でジャズを楽しもう。今回はアメリカのジャズ専門レーベルの中からブルーノートにスポットを当て、そのレーベルに残されている名演奏をお届けしています。ブルーノートはモダンジャズのほとんどがここから始まったと言われるほど、多くの巨匠を輩出しました。アート・ブレイキ、ホレス・シルバー、リー・モーガン、ハンク・モブレー、ソニー・クラーク、ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、オーネット・コールマンなどがいます。そして、ブルーノートを名門にした三つの柱があります。一つ目は、伝説的エンジニア、ルディ・バンゲルダーの録音です。ブルーノートの黄金期の録音は、伝説的エンジニア、ルディ・バンゲルダーが担当しており、クリアでエネルギッシュ、楽器の分離が良い、ライブの熱気をそのまま封じ込めた音と評価され、ブルーノートサウンドとして確立しました。二つ目は、ディード・マイルスのジャケットの美学です。モノクロ写真、太い三セリフ体のタイポグラフィー、ブルーやグリーンの差し色、余白を生かした構図というスタイルで、グラフィックデザイン誌の名作としても評価されています。三つ目は、アーティストファーストの姿勢です。リハーサル台の支給、選曲演奏時間の自由、ミュージシャンを対等なパートナーとして扱うという姿勢がジャズマンから絶大な信頼を集めました。では次の曲に参りましょう。ハービー・ハンコックのメイダン・ボアジ、処女航海です。1965年のアルバム、メイダン・ボアジは、海の処女航海を描いたモードジャズの最高傑作であり、ジャズ史における最重要アルバムの一つです。静けさ、緊張、浮遊感が共存する独特の世界観は、今も多くのミュージシャンに影響を与え続けています。メンバーは、ピアノのハービー・ハンコック、トランペットのフレディ・ハバード、テナー・サックスのジョージ・コールマン、ベースのロン・カーター、ドラムスのトニー・ウィリアムス。当時のマイルス・デイビス・クインテットのメンバーがほぼそのまま参加し、マイルスの代わりにフレディ・ハバードが入った形で、この編成がアルバムの緊張感と洗練を生み出しました。ハンコック特有のサスペンデッドコードが海の静けさを表現し、フレディ・ハバードの伸びやかなトランペットが船出の壮大さを描いています。お聴きください。

メイダン・ヴォアジ処女航海をお届けしました。次の曲はジョン・コルトレーンのブルートレインです。1958年のアルバムブルートレインはハードバップを象徴する歴史的名盤であり、コルトレーンがブルーノートに残した唯一のリーダー作です。三管編成の熱いサウンド、ブルースを基調とした楽曲、そしてコルトレーンチェンジの邦画が聴ける重要作として今もジャズの王道として位置づけられています。メンバーはテナーサックスのジョン・コルトレーン、トランペットのリー・モーガン、トロンボーンのカーティス・フラー、ピアノのケニー・ドリュー、ベースのポール・チェンバース、ドラムスのフィリー・ジョー・ジョーンズです。若きリー・モーガン、そしてカーティス・フラーを加えた三管編成がアルバムに独特の厚みと迫力を与えています。ブルーノートの有給リハーサル制度により、事前に十分な準備が行われ、完成度の高い演奏が実現したことも特筆されます。このアルバムは、コルトレーンの成熟の第一歩と言われ、この時期、コルトレーンはモンクやマイルスのバンドで研鑽を積み、独自のスタイルを確立しつつあり、最初の成熟したステートメントと評価されています。また、ハードバップの典型にして頂点と言われ、ブルース、リフ、三管アンサンブル、強烈なソロなど、ハードバップとは何かを示す教科書的作品とされています。また、コルトレーンチェンジの邦画と言われ、アルバムに収録されているモーメンツノーティスなどで、後のジャイアントステップにつながる和製処理が登場しており、革新の入り口として重要な位置を占めます。さらに、コルトレーン自身もお気に入りで、1900

1960年のインタビューで、コルトレーンは自分の作品の中で最も好きな一枚と答えています。お聞きください。

ブルートレインをお届けしました。今回はブルーノートレーベルの名演奏と題して4曲、アートブレイキーとジャズメッセンジャーズのモーニング、キャノンボールアザレーのオータムリーブス、ハービーハンコックのメイダンボアジ、処女航海、ジョン・コルトレーンのブルートレインをお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。ジャズ初心者の方にはモーニングとオータムリーブスがおすすめです。私の家シャープス&フラッツの館のコンサートではアンコールにモーニングを演奏していただいており、手拍子ありで盛り上がります。オータムリーブスは鑑賞に最適で、マイルスのミュートトランペットで凛とした雰囲気で始まるのがたまりません。ブルーノートには他にも名演奏と呼ばれるものが多くありますので、次の機会にお届けしたいと思います。ではそろそろお別れの時間となりました。最後はブルーフレームでお別れしましょう。それでは皆さん、次回もお楽しみに。タンゴでジャズを楽しもう。ご案内役は後藤拓三でした。

0: FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜爪干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺スープ焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるぞ。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 単語の歴史って面白い。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。

1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばし曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、6、足を戻して両足跳び。

1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。

0: は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。看護の未来を設計する株式会社東和設計。司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部。早い、安い、うまいがモットー。製造業のサポーター、大判産業株式会社。素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所。峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。瓦、屋根工事のことは株式会社たまる屋。内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院。うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: おはようございます。まもなく丹後モーニングサンドが始まりますよ。皆さんが爽やかな朝をスタートできるよう、京丹後市の情報を私リコが元気いっぱいお届けします。 FM 丹後が7時をお知らせします。
2: ラディオケクレアモノイクッキー FM 丹後。

はい、時刻は7時を回りました。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送で本日もお届けいたします。今朝は曇り空ですね。地面が濡れていたので、場所によっては雨が降っていたのかなと思われますが、今日の天気予報を見てみますと、この後は晴れマークが続いているんですね。正午ごろから晴れマークになっておりますが、今現在はとてもそんなの信じられないぐらい、ちょっとなんなら、え、今降ってる？霧でしょうかね。でも鳥がすごい勢いでも飛んでるので変な天気ですね。一応今は曇りとはなっております。9時頃まで曇りで、12時頃にはお日様が見えてくる晴れというふうに予報がなっておりますが、まあ、スタートが低い涼しいスタートになっているからなのか、最高気温が24度ほどになっております。今日は過ごしやすい気温になっているのかなと思われますね。今現在の気温でございますが、丹後町滞在 17.4、 宮津が 19.3 で、舞鶴20、福知山 20.8 となっています。ほう、丹後町滞在が一番低い過ごしやすい気温になっていますね。で、本日、注意報警報などは発表されておりません。今日は5月29日と、5月のイブニング単語モーニングサンド生放送は今日でおしまいという形になりまして、もう次回は6月に入るんですね。今年も半年過ぎましたよ。あ、まだ過ぎてないんですけど、早いなっていう風にめちゃめちゃ感じております。本日は金曜日ですので、7時から9時までの120分の放送となっております。ラインナップといたしまして、いつも通りここで1曲お届けして、今日の校歌、今日の学校行事、交通情報という風に続いてまいります。8時台は京丹後市からのお知らせの後

に株式会社日清製作所グループ様提供の FM 単語ニュースをお届けいたしまして、他の時間はもう週末の京丹後市のイベント情報や、リスナー様からいただきましたメッセージなどをお答えしていけたらなと思っております。ということで皆様からメッセージお待ちしております。 E メールアドレス794@fm-tango.jp794@fm-tango.jp または FM 単語のホームページの方から投稿できますので、そちらの方もどうぞご利用ください。はい、ということで本日1曲目はおはがきでいつもいただいております、ラジオネームこれからもミニッツさんのリクエストにお答えいたします。キングヌーで白日。

0: You're listening to FM Tango 79.4 FM.
1: 京丹後警察署からのお知らせです。飲酒運転をしていませんか？飲酒運転はブレーキの反応が遅れてしまうなど判断が鈍り重大な事故につながるだけでなく大切な命まで奪いかねない行為です。大丈夫と思っていても飲んだら乗らないを徹底し地域で飲酒運転の根絶に努めましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

はい、時刻は7時12分を回りました。丹後モーニングサンド金曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。今朝お聞きいただきました今日の校歌は大宮第一小学校の校歌でした。はい、ここからのコーナーは今日の学校行事お届けしていきます。学校のホームページを参考にご紹介しております。一番最初に峰山小学校、5月29日本日スクールカウンセラーが来校します。9時15分から5時まで学校にいているということです。あと個人懇談、予備日となっています。続きまして、伊佐名湖小学校、昨日もご紹介しておりました6年生が修学旅行に行っているので今日帰

できます。1泊2日なんでね、木金で今日帰ってきます。向こうの天気どうだったんでしょうか。また先生ホームページにちゃんとね1日目あもう6個もブログ上げてらっしゃる、素晴らしい。ちゃんと無事にホテルに着きましたよ。

週末にもイベントがあったらご紹介したいと思っております。30、31、土日ですね。 PTA 親子教示4年ってなってます。これは2日続けて行われるのか、親子行事でどこか1泊2日でお出かけになっているのか、どっちなんでしょうかね。2日続けて1泊2日なのかな、どうなんでしょうかね。なんか1泊2日だったらワクワクしますね。4年生でお父さんもお母さんもいてくれて、どちらかかもしれませんけど、そういった状態での4年生の親子行事が土日に行われるということです。続きまして、新山小学校、新山小学校本日個人懇談、個人懇談となっております。下校時間が2時30分、14時30分となっております。続きまして、今日校歌お届けいたしました、大宮第一小学校ですが、家庭訪問があるので下校時間が早くなってますね。1時30分、13時30分、午後1時30分。これ24時間表記で言った方がいいのか、12時間、ややこしいですよね。24時間表記って10が聞けてなかったら3時かなと思っちゃうと思うんで、やっぱり午後1時30分と大変早くなっております。今日家庭訪問があるということで下校時間が1時30分となっています。そして耳鼻科検診が大宮第一小学校行われるということです。続きまして、島津小学校運動会が明日予定されています。もうね、いい気候になってきたからイベントがいっぱいあるんですよね。拡散、ま、ばらけてしまうんでうーんと思うけど、明日、はい、運動会があるということで、もし明日天候が悪ければ31日が予備日に設けてありまして、1日の月曜日はお休みになるということだそうです。そして阿美の北小学校、本日1年生4年生対象に心臓検診が行われます。本日1年生4年生を対象に心臓検診が行われます。続きまして、阿美の南小学校も心臓検診と書かれています。学年は書いていないんですけれどもね、心臓検診、さらには家庭訪問となっております。続いて、丹後小学校も明日運動会、あ、違う、それ先週だ、失礼いたしました。丹後小学校は、あ、今日 ALT 外国の先生に来ていただいて英語を親しむ活動をしますよと、ネイティブな英語をね聞くっていう、はい。そして耳鼻科検診があるそうです。丹後小学校本日 ALT 授業、そして耳鼻科検診が行われます。続きまして、久美浜小学校、昨日もそうでしたね、5年田植え、5年生田植え、涼しいからちょうどいいんじゃないですかね。今日もね、昨日に引き続き田植えとなっています。高学年ですね、4年生5年生6年生対象に4年生5年生6年生を対象に午前中に内科検診が行われます。4年生5年生6年生を対象に午前中内科検診が行われます。確か久美浜、あと交流小学校も ありました。久美浜小学校はと、これ何、特使3点セット仕上げ、え、どういう意味なんだろう。特使3点セット仕上げ、この見出しだけで分かる方っているのかな、私が分かってないだけ。特使とは主に日本の学校教育における特別支援教育やそれに関連する学校学級の略称で、障害のある子どもたちが自立し、社会参加できるように一人一人教育的ニーズに合わせて行うサポート全般を指すということだそう。

です。ほう。特使3点セット仕上げと書いていますね。あと学園 CO 部会3時からというふうになってます。もう何でも略してあるんでね、ちょっと勉強不足で分かってなくて申し訳ないです。で、明日30日、交流小学校土曜のお楽しみ会があるそうで、かっこ陶芸教室と書かれていますね。いいですね。土に触るのってめちゃめちゃいいですよね。はい。そして、中学校へ参りましょう。今日は中学校もあります。まず、大宮中学校。本日、親子行事。1年生親子行事となっております。続いて、網野中学校。網野中学校、心臓検診。午後から心臓検診だそうです。丹後小学校、チャレンジ交流会。準備。今日じゃないのね。チャレンジ交流会の準備会をすると。交流会した時に何するかとか話し合うんですかね。さらにはラスト、久美浜中学校。本日、学力調査ですね。1年生を対象に学パスとなっております。そして明日、カヌーの春季大会。もう春季大会、久美浜ならではですよね。ね、久美浜湾があるからできる授業、これ強みなんじゃないかなと思いますよ。はい、さらには高校もあったな、一つ、海洋高校が本日防災訓練をされます。本日防災訓練をされます。自然災害、火災の発生を想定し、安全な避難について訓練を行うということで、時間は決まっておりません。いつ避難訓練が始まるかわからないというね、これが本当の避難訓練みたいな。何時から何時までとかじゃないのがね、ちょっとリアリティがあっていいじゃないですか。で、30日、明日土曜日は、中学生対象に施設見学会の方をされるそうです。午後から中学生対象の施設見学会をすると。海洋高校なっております。はい、ということで以上を今日の学校行事でした。

はい、やっぱり降ってるのかな。なんかねスカッとはしてないんですよね、空気感が。なんか窓から見える外がね。はい、時刻は7時22分を回りました。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。あ、メッセージ頂戴しました、ありがとうございます。今日もお写真いっぱい、夕日の写真つけてくださってますね。素敵ですね、相変わらずうまいな、マッシンくん。ラジオネームマッシンくん、おはようございます、ありがとうございます。天気がいいと綺麗な夕日が見れるんですが、これを見に来る人はほとんどいません。このロケーションもったいない、夕日独り占めです。最高な贅沢ですよね。本当に本当はもっとたくさんの人に見てもらいたいですがね。そうなると駐車場がちゃんと完備されているかとかね、そういうとこも気になってきたりとかしますけども、とても素敵な夕日の写真とともにリクエストいただいております。タンゴモーニングサンドは朝ですけれども、リクエストは NSP で夕暮れ時は寂しそういただいております。夏になったらにぎやかになるかなと言うとありますけども、もう夏だけでもねにぎやかになってもらわないとね。はい、ということで準備できましたのでお届けしたいと思います。ラジオネームマッシンくんからのリクエスト、これ NSP でそのまま読んで間違ってないのかな。はい、NSP の夕暮れ時は寂しそう

はい、お届けしておりますのはマンシン君からのリクエスト、ニューサドゥサディスティックピンクの略なんですね。 NSP で、夕暮れ、時は寂しそう、お届けいたしました。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車、クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業、あいおい日生同和損保。株式会社タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田、大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブ丹後794。5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私アッコも参加しますよ。ぜひ会いに来てね。FM Tango

はい、時刻は7時29分にもう間もなく、ああ今なりました。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。ちょうどね、今アッコさんのバージョンの CM が流れたので、この情報をここで差し込ませていただきます。明日30日土曜日、声でつながる、街とつながるライブタンゴ794公開ラジオ収録&ライブが開催されます。京丹後市役所街の情報コーナーにて午後1時から夕方5時まで観覧無料、出入り自由となっております。普段ラジオなんで顔が見えていないって、ね、どんな人かわからないっていう方いらっしゃると思います。あ、別に顔見えなくてもいいっていう方もおられるかもしれませんけど、ちょっとね、興味本位で結構です。覗きに来ていただけたらなと思ってますよ。出演するのは私リコと厚地凛太郎くん、この2人が一応進行役となりまして、ゲストパーソナリティが池内春子さん、バンバラ子さん、キャッチー船戸さん、姫野明さん、ポッチョリーナさん、ヤンブロさん、そして今放送されてましたアッコさん、さらにはヨッシーおまささん、かなりレアだと思うんですよね。でチラシの方に下の方に書いてあったユッキーさんはもう辞退されましたので、楽しみにされていた方ごめんなさい、ユッキーさんは来られません。もしかしたらお客さんで、いやわからないですけども、喋られることはないということです。でね、トークだけの人もいたり、アーティストさんはお歌の方も歌っていただこうかなと考えておりまして、この中でアーティストさんといえば、前回もね、ライブしてくれましたポッチョリーナさんとかバンバラ子さん、姫野明さんに加えて、今回は池内春子さんもいらっしゃいますし、あ、そう、ヤンブロさんはなんか早手のように現れて早手のように去っていくみたいなね、大変今農業の方も忙しくて、あーって来て、あーって帰らはると思うんですけど、はい、アーティストさんは楽曲の方もライブをしてくださるということで、前回の時は同じ場所でライブを、同じ座ってる位置でしていたんですけども、今回はトークをする場所とその横にライブする場所っていうのがあるので、前回はね、机があってよくよく見えなかったっていう方もいたかもしれませんが、じっくり演奏の方もすんごい至近距離でお歌も聴いていただけるということでね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。たくさん今回10組参加するっていうことで、時間はねそんなに長くはないんですけれども、楽しんでいただけるプログラムになってるんじゃないかなと思います。さらには私発信で本当他のパーソナリティの方にはご協力いただいてありがとうございますっていう感じなんですけど、私物プレゼントっていうのを企画いたしまして、オープニング前かな、放送中にはお話はしないと思うんで、オープニング前に、抽選券を先着32名様、中途半端な数ですけどね、32名様に、抽選券をお配りいたしまして、ラストから2人目ぐらいの時にスタッフがもう抽選をします。そして掲示板に貼り出します。でエンディング、公開収録が終わった後に皆さんに当選発表、景品の方をお渡しという形になるんですが、もう4つぐらいあったら十分かなって正直思っていたのに、もう本当に皆さんありがとうございます。パーソナリティの皆さん、今朝来ましたらそんなもんにゃーわーって言うてはりましたよって厚地君に言われてたのに、ツンデレか、めちゃめちゃすっごいたくさんポッチョリーナさんからの私物プレゼントが届いておりました。

0: またお写真撮ってね、私の SNS にアップしとこうと思うんですけど、あれ、ガンダムの箱はプラモデルだったのかな、中見てないんで分かんないんですけど、今さっきパッと見ただけなんで、ガンダムですよ、ガンダムがね、の箱がボンとあって、で、あとね、またバッグですよ。男性の方に持っていただける感じのね、あれ何色っていうの、キャメル色っていうのかな、のしっかりしたバッグ、その他にもなんやかんやいろいろもう あのバッグに詰め込んでおきますね。すごい、これ見に来てくださる、その抽選に参加してくださる方よりも景品が多くなってるんじゃないかって、ちょっとした心配もあったり、まあ、皆さんに当たるんだったらねいいんですけど、逆に抽選券がもうめちゃめちゃ余るようだったら、私も抽選参加しようかなって思うほどガンダム気になりますね。しかもポッチョリーナさんはオリジナルステッカーをお持ちなんですよ。これがねめちゃめちゃ可愛いロゴなんです。こっちょりーなって書いてあるだけなんだけど、めっちゃいいの。私もパソコンに貼ってますけど、それがついてるんですけど、ただステッカーがついてるだけじゃなくて、心遣いだよね。マグネットもついてるんですよ。だから人によったらそのマグネットにそのこっちょりーなのステッカーを貼れば、車に貼ったり冷蔵庫に貼ったりホワイトボードに貼ったり、常に一緒にポッチョリーナを感じられますよみたいな、そんなステッカーにマグネットがこうついてるプレゼントって気遣いですよね、男前やわ。もうびっくりでした。なので 1,2,3,4,5,6,7 え 8? 結構な数になってます。そちらの方もお楽しみいただきたいので、1時からスタートです。で、30分前から会場となってますので、ぜひぜひ皆様遊びに来てください。多分ねこっちょりーなさんはね結構初めの方にライブをされるんじゃないかなというふうに予測されます。誰がどこに出てくるのかわからないので、はい、まあ、初っ端から来ていただいて、現場にはスケジュール書いてると思いますんでね、中抜けしてもらって最後の方来てもらってもいいですし、できたら抜けないでずっといてくれたら嬉しいな。トイレもすぐそばにありますし、ウォーターサーバーもありますし、水分も取れるし出せるしみたいなね、はい。明日5月30日土曜日は京丹後市役所、もうめちゃめちゃ綺麗になってます。入ってすぐ左の町の情報コーナー、観覧無料、出入り自由、公開ラジオ収録&ライブ、ライブ単語794開催されます。皆様ぜひぜひ、ぜひぜひ遊びに来てね。
1: コミュニケーションパラスアバウトサンサンダイエナ FM 単語
2: 79.4MHz でお送りしています。

はいはい、時刻は7時38分へと向かっていっております。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。ここで交通情報をお届けいたしましょう。まずは高速道路の状況です。京都府内、山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに平常通り通行いただけます。京都府内、山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。続きまして、京丹後警察署より交通取締り情報をお届けしたいと思います。本日峰山町で交差点関連の取締りが行われます。本日峰山町で交差点関連の取締りが行われます。ただし都合により変更中止となる場合があります。まあね、曇ってて、ちょっと憂

0: になるような天気ですけれども、この後嘘みたいに晴れるのかって思われるので、晴れた場合ね、晴れた場合ねって言うとおかしいな、晴れたら急に気分がパーってなってスピード出ちゃったりとかするんじゃないかなとかも思うわけですよ。で、そういうことのないように気持ちと時間に余裕を持って今日も安全運転を心がけてください。以上、交通情報でした。
1: コミュニケーションパラサバーディサンサンダイエナ FM タンゴ
2: 79.4 メガヘルツでお送りしています。

はい、時刻は7時40分になりました。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。メッセージポポーンといただいております。ご紹介させてください。ラジオネーム京都純夏さん、おはようございます。今月もネットフリックスやめられませんでした。ごめんなさい笑ってやめられないのね。もう次から次へと魅力的なコンテンツがあるっていうことかしら。6月から古畑任三郎が見れるようになります。古畑任三郎やってた人、名前なんやったっけ。田村正和さんって今どうしてはるんでしょうね。ちょっと今無性に気になりました。まだまだ継続の予感です。私のおすすめは舞妓班のまかない班はほのぼのとして最高でした。これドラマ？アニメでなかったでしたっけ。アニメですよね。違う？私なんかアニメで見たな。あれ？なんか見たな。はい、私も絶対ねドラマとか基本的好きなので見出したらもう止まらなくなるから、だから一線を越えないでいるんですけどもね。京都純夏さんはまだまだやめられそうにないということだそうです。これにちなんだ感じのリクエストがあるかと思いきや、今日はもうその思いだけ報告を、今月も解約できませんでしたっていうご報告、京都純夏さんからありがとうございました。はい、そして、続きまして丹後のひげおやじさん、おはようございます。ありがとうございます。本日は雨で気温も低く寒いですね。そうですね、どちらかというと涼しい感じですよね。10時くらいから太陽マークがついていたみたいなので暖かくなってくるのですかね。いや、最高気温は24度ぐらい、夏日にはならない予報ですけどね、わかんないね。今朝は家から朝ご飯になるパン、おにぎりがなかったので久しぶりにコンビニでおにぎりと小袋のお菓子を買ったのですが、レジの会計で金額にびっくりでした。おにぎり3個とお菓子2つで1000円って。物価が上がって高くなりましたね。私だけでなく皆さんのお財布事情にも重くのしかかっているのでしょうね。もっと物価が下がってほしいですね。物価が下がるか物価に追いつく給与かっていう話になると思うんですけれども、もう私本当にシールの貼ってないものを買うの勇気がいる。いつもね、行くのが夕方6時頃だったりするので、スーパーとかで、もう家帰って作って食べるっていう気力がないので、即食お惣菜とかなんかそういうものにのコーナーに真っ先に行くんですけど、シールが貼られてるやつにね吸い込まれていっちゃいますね。でも一応他の売り場も見て回って、お刺身とかお肉とか、100g390円、無理。しばらく眺めてね、頭の中で調理して食べてね、納得して結局買わずに帰るっていう生活をしております。厳しいね。はい、なんて言ってたらちゃんとリクエストが探せましたのでお届けしたいと思います。ラジオネーム丹後のひげおやじさんからいただいておりますリクエストは中村あゆみさん。

0: はい、お届けいたしましたのは丹後のひげおやじさんからのリクエスト、中村あゆみさんで友達。なんか元気になるいい曲ですね。
1: コミュニケーションパラサバーディサンサンバヤナ FM 丹後
2: 79.4 メガヘルツでお送りしています。

はい、時刻は7時49分に向かっております。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。さっき京都純夏さんからのメッセージに私が、古畑任三郎イコール田村正和さんってどうしてはるんでしょうかねって言ったことに対して即座に反応してくださってます。ラジオネームシュリさん、田村正和さんは亡くなられてますよというふうにいただきまして、すぐ調べました。心不全のため都内の病院で2021年4月3日に亡くなられていたんですね。そうなんだと思って、自分の父親、実の父親が田村正和と正和さんと梅宮達夫さんと布施宏さんをこう足して割ったみたいな、なんかどう全然統一性がないんですけどね。なのでなんかどこか父みたいな気持ちでも言ってたんで、その時ショックすぎて記憶から消えてたんですかね。そうだったんだ。まあもうその時2021年の時に70、まだ若いですよね。もともとお生まれが京都の方だったっていうことで、死ぬまで田村正和っていう感じで、すごいですね。ありがとうございました。なので謎は、ね、解けたのでありがとうございます。そして、メッセージもいただいておりますが、その前にいただいている順番にご紹介しておりますので、この方からご紹介したいと思います。ラジオネームマーサミンちゃん、おはようございます。リコさんおはようございます。週末は楽しいイベントがたくさんありますね。30日は FM 丹後さんのイベントをはじめ、峰山のオーデザインチャンネルズの恒例の T シャツ展が始まります。そうなのよ。それのね、私昨年行きたかった夜の決起集会じゃないわ、これから始めますいうやつ行きたかったのに、ちょっと明日は丸1日FM 単語のやつで潰れているので行けなくて残念ですが、31日以降にね、日曜日以降に開催中に絶対行きますから、うん、峰山のオーデザインチャンネルズ、皆さんもよかったら検索してみてください。峰山のオーデザインチャンネルズでね、 T シャツ展っていうのやってはるんですよ。あ、やってはるんですよって、まだやってはらへんのですけどね、まあ、日曜日から行ってもらったらいいんちゃうかなと思うんですけど、まあこんな T シャツ売ってたらええのにねみたいな個性豊かな T シャツが塩梅をええ感じで展示されております。はい、昨年まさみんもね、出展っていうか作家の一人となって展示されていたわけで、はい、楽しみです今年も。でそんなまさみんからのリクエストなんですが、すがし顔で午後のパレードお願いします。午後のパレードっていう歌があるの？私ね本当にね曲をね多分聞いたら分かってるんだけど、人の顔も覚えるけど名前が覚えられへんみたいな感じで、楽曲のね名前がね全然覚えられなくて、こうやってリクエストいただくのがねめちゃめちゃ助かるんですよねって言いながら今調べてるんですけど、2006年、20年前の曲なんだ。2006年午後のパレードって出てきましたね。スガシカオの21枚目のシングル。わー、シングルやのに曲にないやん。ないですね。夏の日差し乱反射してパレードがやってきたっていう歌詞の出だし、でもスガシカオでしたら何でもお願いしますっていう風にいただいてるので、じゃあ私この中からこれを選ぼうかな。よいしょよいしょ、選んだよ、セットするよ。タンゴモーニングサンドはもう本当に一人ぼっちで、誰もスタッフいませんので一人ぼっちでメールのチェックから、BGM の出し、曲探し曲出し全部一人でやっておりますので、喋りながらね

やらせてもらってます。で準備ができましたよ。菅鹿尾さんで午後のパレード、まさみんちゃんからリクエストいただきましたがなかったもんで、午後つながりで、これはシングルなのかな、アルバムの中の曲なのかな、わかんないんですけど、日曜日の午後お聴きください。

0: 来週セールしようかな、店をオープンしたので宣伝したい、そんな時に FM 単語のメッセージサービスを活用しませんか。 FM 単語がお店に代わってたっぷりお伝えします。もちろん出演も大歓迎。1回30秒で1500円、さらに5回ごとに1回無料サービス。詳しくは 0772-627941 FM 単語まで。
1: 港宮月長院住職で元ラウンジのママ煩悩まみれの僧侶長長がお届けする長長のしゃべくり法話。メインコーナーには独特の世界観令和式仏教で切り込むぶっちゃけお悩み相談のコーナー煩悩スナック、長長のしゃべくり法話、毎週水曜夕方6時、再放送は金曜朝9時。
2: 作り上げるコミュニティ放送局です。番組をやってみたい人、現地リポーターをしてみたい人、在宅特派員をしてみたい人、番組アシスタントをしてみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。詳しくは FM 単語まで。
3: さあ今日も素敵な一日を始めましょう。
4: 喋って笑って元気に過ごす、
5: 交流と笑顔あふれるワクワ健康幸せステーション、
6: ワイワイワクワクの仕事の
5: ワクワが
6: 愛情をお知らせします。

0: 京丹後市からのお知らせです。最初にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日、大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして、17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。申し込み受付は6月4日木曜日まで。応募多数の場合は、これまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選とします。その他お問い合わせは大宮図書室、電話0772-69-0672 へお願いします。次に舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日9時30分から丹後文化会館で第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで、文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。入場は無料で、どなたでもご覧いただけます。その他お問い合わせは京丹後市文化協会、電話0772-69-0630へお願いします。次に京丹後市奨学金についてのお知らせです。現在大学等に在学している方に奨学金の給付を、翌年度に大学等に進学予定の高校生等に奨学金の貸与を行います。受付期間は6月1日月曜日から6月30日火曜日までです。対象となる方の要件など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは教育総務課、電話0772-69-0610へお願いします。次に有害ごみの出し方についてのお知らせです。水銀を含んでいる電池、体温計、蛍光管などの有害ごみは、出し方を間違えると環境汚染、健康被害につながります。有害ごみと不燃ごみは処理方法が異なります。分別の徹底をお願いします。ゴミの分別方法など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは生活環境課、電話0772-69-0240へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで、大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772-69-0630へお願いします。最後に保険事業課から人間ドックについてのお知らせです。京丹後市国民健康保険、または後期高齢者医療保険の方を対象とする人間ドックを実施します。申し込み締め切りは6月5日金曜日までです。 資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちになり、保険事業課または各市民局でお申し込みください。詳細は保険事業課と各市民局にあるドックのお知らせ、または京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは保険事業課電話0772-69-0220へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。
1: 京丹後警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいればスピードを落とし、停止線でしっかりと止まって安全に渡らせてあげましょう。また歩行者の方は手のひらと目を運転手に向けて、渡りたい意思をはっきりと伝えましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
2: 最近な、空き巣とかあった言うてよう聞くな。
3: おやな、
2: だで、防犯カメラとか考えとるだな。
3: あんたそれもええけど、まずはタダでできる防犯せな。
2: タダで？
3: 戸締まり鍵かけ、玄関だけだなしに窓もしっかりだで。
2: なるほど、鍵かけね。
4: 最低限の防犯対策、戸締まりを習慣づけましょう。
5: FM 単語ヘッドラインニュース、
0: 株式会社日清製作所グループがお送りする FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、高市総理大臣はフィリピンのフェルデナンド・マルコス大統領と東京の迎賓館で会談し、両国関係の格上げや秘匿性の高い情報を交換するための GSOMIA 軍事情報包括保護協定の正式交渉開始で合意しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、アメリカと同盟関係にあるフィリピンと準同盟国へと関係を深める構えです。両首脳は両国の関係を包括的戦略的パートナーシップに発展させることで一致しました。国土交通省は昨日、航空や鉄道などインフラ関連の事業者とサイバーセキュリティ強化に向けた会合を開きました。アメリカのアンソロピックが開発したクロード・ミュトスのような高性能な AI モデルを念頭に、サイバー攻撃による被害を防ぐための対応を強化するよう求めました。この日の会合には航空や空港、

鉄道、水道、物流など関係する業界団体が出席。ミュトスはシステムの静寂性を特定する能力が極めて高いとされ、国交省は経営層が主導して必要な予算や人員を確保することや、システムの静寂性を速やかに発見し対応することなどを求めました。6月には相談窓口も設置し、対策を支援するということです。大手スーパーのイオンは、人工孵化で育てた完全養殖のうなぎを使ったかば焼きの試験販売を29日から始めます。完全養殖のうなぎが市場に流通するのは世界で初めてということで、360点を電子商取引サイトで売り出します。以上、 FM 単語ニュース。この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りしました。

はい、お届けいたしました楽曲はラジオネームシュリさんからのリクエスト、パットベネターの We Belong、 お届けいたしました。 FM Tango

先にねリクエストをお届けいたしましたシュリさん、メッセージご紹介させていただきます。リコさんおはようございます。シュリさんおはようございます。旧長岡小学校界隈で出没しているクマが気になるので様子見していますよ。大丈夫ですか。イサナゴ小学校旧長岡小学校生は、6年生が修学旅行に行っているのでそれも少し気になるところなのですというふうにいただいておりますが、もうちょっとどうなのっていうぐらい一日のうちに何件も何件もクマの情報入ってきていますね。で、今日のこの流れで言うのも変なんですけど、夕方4時半からのイブニング794、あつじりんたろうくんが担当なんですけども、明日の公開収録の準備のため機材がなくなるので生放送ができないんですね。で、今日お休みなんで、今日本当にイブニングがあったら本人が喋られるのかなと思うんですけど、私が代わりに言っちゃいますと、丹後の方のアンテナ電波塔の点検に昨日エンジニアの方と2人で行ってこられたんです。でも今こんなにクマの目撃情報があるのに行くのみたいな。でも年に何回か点検をしに行かないといけないらしくって、じゃあもう準備万端で行ってねっていうことで、ゴミの出ないクラッカー、音だけパーンってするやつとか、おもちゃのピストルで音だけするやつ、パンパンパンってやつとか、こういろいろ持って、あと熊よけスプレー8ジェットとか、もういろいろ持って2人で行かれたそうなんですけど、車を止めたところに今までなかった熊の罠が2箇所にセットされてて、これはここに出るってことやなって怯えながらパンパンその音を鳴らしながら進んでいったそうなんですよ、目的地の方に向かって。だけども行く道中でもうほやほやの食べたら出るものが熊のあったんですって。これはいかんということで引き返して、もうちょっとした登山になるんでね、山の上の方まで登らないといけないので、そこに行くまでのところでそれを見てこれはダメだと判断して、昨日は途中で帰ってこられたんですけど、命がけですよね。なんかいい方法ないのかなと思って、でも一応糞があったっていうことをストレートに言っちゃったを市かなんかに報告をしたらしいんですけども、そりゃそうだよねっていう返答が返ってきたらしく気をつけてくださいとしか言いようがないですねって。だって山でしょって、そりゃそうやんなと思って山の中にあって当たり前じゃんっていう話で、そこに自分たちが行ってるわけで、住宅地とかね学校の敷地とかにあったんだったらちょっとこれは大変だ対策しましょうってなるけど、山の中にあって当然なんですよね。ただ本当にいろんなところで被害が出ている中で自分だけでは大丈夫なんて思えない状況まで来ているので、点検も命がけ、何かいい方法ないんですかね。ラジオだけでは心もとないっていうかで、もういいきっかけだったのでクマスプレーをちょっとチェック、本当に効くのかいいのかっていうのをちょっとスプレーをしてみようということでチェックをされたそうなんですが、結構ないいお値段するんですよ。で消火器みたいに止めるものがあってピンがあって、それを抜いてそれからシュってやったら、イメージでは霧のようにシュワッて向こうの方にこう広範囲にすごい勢いで前方に吹き出るのかなと思っていたんですが、実際は1本、水鉄砲の水みたいな感じでピューって、いやこれピンポイントで目狙わなあかんやんみたいな、手元震えて狙えないよね。だからいろんなタイプのやつ

があると思うんで、クマよけスプレーもちょっとちゃんと選んで買わないとお安くないんでね、これもっとレビューとかちゃんと見た方が良かったねなんて話をしてたんですけども、クマね、まあ出たって目撃情報のあるところにはまず行かないことですし、やっぱ朝夕は出かけないとかね、気をつけたいなっていうふうに思います。気になるので様子を見に行かれるのはいいですけど、発見したらもう即座に避難してくださいね。はい、ということでシェリーさん、今朝もメッセージありがとうございました。

い、ここで花子の応援団に入ってくださっております内藤建築株式会社様の情報を一つお届けしたいと思います。というのもね、木曜日にチラシが入っておりまして、見られた方、確認された方いらっしゃいますかね。そのチラシは満足できる家は第一印象が違うというふうに書かれておりまして、明日30日の土曜日から6月14日までGX 志向型住宅の家見学会ですね、毎日開催されているそうです。入場無料、ただし完全予約制というふうになっております。ずっと好きでいられる人や物との出会いはやはり第一印象からして違います。そしてそれはあなたが持つ対象の本質を見極める力の現れだとも言えます。あのホームページの方ね、内藤建築株式会社で検索していただきましたら見ていただけると思います。作りたいのは笑顔ですっていう風に書かれておりまして、真ん中に今まで携わってこられましたお客様の笑顔、いろんな笑顔が映像として出てまいります。いいですね、この人たちがみんな幸せになったんだなぁなんて思って見ているんですけれども、この GX 志向型住宅、いわゆる断熱等級6の家の完成見学会なんですが、この見学会で内藤建築様が皆様にお伝えしたい10のこと、チラシの裏側に載っております。形状が悪い土地でも明るく開放感あふれる平屋が建てられた理由、明るさとプライバシーを両立したカーテンがいらない住まいの作り方、そして洗濯作業がすべてわずか数歩でこなせる動線の作り方、泥棒が入りたくないと思う間取りがわからない外観の作り方、正面、道路面ですね、にあえて窓を作っていない3つの理由、リビングダイニングキッチンをきれいに保ち続けやすい間取り作り、掃除の手間を2分の1にカットできる住まいの作り方、家中の湿度を 40% から 60% に保ち結露がなく1年中快適に暮らせる理由、外構工事費用を当初の計画より 60% 安く抑えられた理由、これからの予算と住宅ローンの考え方と正しい資金計画とは、これをこの見学会で皆様にお伝えしますよということだそうです。高機密家だからこそでこだわる家の中身、いろんな、シロアリとかがね入らないように防アリ剤アンダープロテクトっていうのもされていたり、断熱材はサーモウールだったりみたいな、高い断熱性の結露防止、さらには空気をきれいに、いいですね。こちらのタイムスケジュールでございますが、1日5回9時30分

分から1時間、11時から1時間、13時から1時間、14時30分から1時間、16時からの1時間のこの5回スケジュールございます。ネットの方でも予約していただけますし、お電話でのご予約も OK です。ということで電話番号を申し上げます。0772225544、0772225544。受付時間は10時から5時まで、10時から5時までです。ネットの場合は24時間受付でらっしゃると思います。内藤建築でスペース宮津で検索していただきますと出てくるかと思います。内藤建築株式会社。5月30日明日土曜日から6月14日の日曜日まで GX 志向型住宅断熱等級6の家完成見学会毎日開催されております。入場は無料、完全予約制。ぜひ予約の方なさって見学に行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということでここで一曲お届けしたいと思います。どうしようかな。グリムスパンキーで美しいトゲ。

FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社単語プラスティック、京単語から

世界へ羽ばたく株式会社日新製作所グループ。品質が命、信頼のブランド、大宮町株式会社田村。車のことならオートプラザ石子。高齢者とご家族の安心のお手伝い、生活見守りサポートサービス、ミツバチハウス。年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒など、お土産物が300点以上。丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後。保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ。久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド。広谷道成税理士事務所。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。FM Tango

はい、時刻は8時31分へと向かっております。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。週末のイベント一つご紹介させてください。5月31日日曜日午前10時から午後1時まで、久美浜の輝きの森で第19回輝きの森仲間の手仕事展が開催されます。今回のテーマは輝けみんなの笑顔と題してやられるそうでございます。手仕事展の内容ですが、もちろんみんなの作品を飾られます。場所は翼体育館、仲間の絵画だったり書道だったり、みんなが一生懸命取り組んだ作品が展示されているそうでございます。で、オリジナル商品の販売も今年もされていますよ。私も大好き、サオリオリ、これ2つとして同じものございませんからね。サオリオリの反物、切り売りがあったり、あとバッグ、小物、あとね、一筆書きができる便箋みたいなレターセットだったり、お祝い袋、水引き、小物、封筒、お菓子のセット、マグネットなどなど、まあ色とりどりな、カラフルな、そして個性的なものが揃っておりますよ。私はサオリオリの祝儀袋がいつも勧めておりますが大好きです。いただいた後もね、ランチョンマットにできたりとかするので、普通のもう捨てるにも捨てられへんけど、ずっと置いといても何の役にも立たへんのに、この祝儀袋みたいな、モヤモヤが解消される素敵なものだなと思います。まあ、中が見合った金額を入れる場合のみにはなりますけどね。で、3000、5000ぐらいだったら、そんなめちゃめちゃ高い祝儀袋を使うのもどうかと思うんで、ですが、一度見ていただいたら、あ、これもらったらきっと嬉しいだろうなって思ってもらえるんじゃないかなと思います。さらには食品の販売もされております。翼こだわり豆腐、クッキー、豆腐ドーナッツ、かりんとう、おせんべい、おからコロッケ、ジャム各種、豆乳プリンなどで、模擬店もやっているということで、1時までなんでね、まあ、ちょっと小腹を満たしてお帰りいただくということもできますよ。でさらにはワークショップもされておりまして、私が言ってた2つとして同じものがないというね、サオリオリ体験、マカロンキーホルダー、紙すき、モールフラワー、お菓子すき。ワークショップは10時から11時までということで、スタートしてから1時間ほどになりますね。ワークショップに参加したいという方は早い時間に行かれた方がいいかと思います。コーヒーやソフトドリンク、シフォンケーキ、ソフトクリーム、焼き菓子なんかもあるので、カフェコーナーもあるのでね、ちょっとお茶する、そんな時間にしていただくのもいいのではないでしょうか。31日

0: 日曜日10時から午後1時まで第19回輝きの森仲間の手仕事展輝きの森で開催されております。こちらについてのお問い合わせ先は社会福祉法人組の浜福祉会輝きの森、電話番号は0772-84-0759 0772-84-0759 までお願いします。
1: こちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。

い、もうね今週末本当にいろんなところでいろんなイベントがあって、私ありがたいことにいっぱい番組を持たせてもらってるんで小分けにお話はしてるわけですが、こちらも言っておきたいなと思うイベントになるのかな。あのプロボクサーだった亀田光輝さんが参加されます。京丹後産食材の魅力を発信、稲作発祥神話の地月の和殿で田植え祭実施されます。これ毎年毎年気になってるんですけど、なかなか行けてなくて、駐車場とかどうなってんのかなとか、あのちゃんと案内をしてくださるようですね。峰山町二角区の方で平成25年より月の和殿を活用し地域の活性化事業を展開されています。毎年工作を重ね、今年で14回目の田植え祭を開催となっているそうです。今回は毎回毎回じゃないですよ、今回は特別参加として元プロボクサーで日本人初の世界最3階級制覇王者の亀田光輝さんお迎えして実施されるそうです。5月31日日曜日の9時に開会ということで、受付は8時30分から行われます。場所は二課公民館月の和殿なので、駐車場も二課公民館の方利用していただいて OK ということです。内容は古代米3種を田植えをします。古代米3種の田植えを9時30分から、そして11時から意見交換懇談会をされるそうです。参加者は二課区民、そして中山京丹後市長亀田光輝さんのほかっていう風になってますけどね、田植えが終わった後にね、どんな感じになっているのかなっていうのを見に行くのもいいのかなと思ってまして、本当いつも取材に行きたいと思って、多分ね、でもね30日の次の日でしょう、起きれるかな、どうなのかな。食物の、ね、神である東洋受けの大神、大神ですよね、は太陽の神であるアマテラス大神のために稲作を試みたとされているんだそうです。その時初めて、もみ種を水に浸したのが縄城の清水土であり、そのもみ種をまいたところが月の和殿と言われています。また他にイザナギや種を浸する清水道五穀始まるこれぞ縄城ともあります。これ書いてあるの読んでるだけで、私が知ってたわけじゃないんですけどね、月の和殿は稲作発祥神話に由来する御殿であり、ということはここから米が作り始まったっていうことなんでしょうかね。なんかこんなの聞いたらすごい由緒正しいところなんじゃないですかね。え、当日は、まあ、あの二課区民の方とかが田植えをされるっていうわけで、私たちがねフラッといてできるわけではないんですけれども、月の和殿また後日見に行けたら見に行きたい。いやいや、当日行けたら行きたい。でももう行った時に終わってるかもしれませんけどね、また見に行ったら月曜日にお話ができるんじゃないかなっていうふうに

思っております。はい、ということでここで1曲お届けしたいと思います。よいしょ、サカナクションでいらない。

はい、時刻は8時44分へと向かっていっております。丹後モーニングサンド金曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。今日は5月29日です。もうあと2日で5月が終わって後半に入ります。来週の月曜日は6月になるんですけれども、その一歩手前、5月31日は世界禁煙デーだということを皆さんご存知でしょうか。毎年毎年

同し、同じ日にね5月31日は世界禁煙デーとなっております。で、広報教単語の29ページの方に取り上げられています。サードハンドスモークって皆さんご存知ですかという話です。確かに昨日のお昼からのキャッチーフナトのミュージックパフェキャッチー、音楽好きの薬剤師、あ、明日も来てくれますよキャッチーフナトね、がその禁煙のことについても話をしてくれていたので、また再放送がいつだっけな、あ、土曜日の5時からなんだ。もう終わったらすぐにね、終わったらすぐにあのカーラジオつけてもらって、キャッチーフナトのミュージックパフェキャッチーの方もね聞いていただいたら、ちょうど前半の方に喋ってくれていたんです。専門知識でね、私は専門知識とかないので、この広報教単語に載っていましたものをちょっとご紹介させていただきます。近くにタバコを吸っている人がいないのに、部屋に入った時とかエレベーターに乗った時にタバコの匂いが気になったことありませんか？その匂いの正体はタバコの煙に含まれる有害成分です。これらの有害成分は禁煙者の髪や衣類、さらにはカーペットやカーテンなどにも付着し残っています。そしてそれらを吸い込むことでサードハンドスモーク、いわゆる残留受動喫煙と呼ぶんだそうです。いや、思ったらもう残留受動喫煙でええやんって私は思ってしまうんですけどね。もう何でもかんでもカタカナにしてからにもほんまに、健康への影響が報告されているんだそうです。多くの喫煙者は家族の目の前では吸わなければ大丈夫と思いがちですが、実はそうではないんですと。この機会に自分自身や大切な人の健康を守るために禁煙に取り組んでみませんかということだそうです。能動喫煙というのは自ら自分が喫煙することで、受動喫煙っていうのは自らは喫煙、タバコ吸ってへんのに他の人のタバコの煙がコロロロロンと来て吸い込んでしまういうことですね。でさらにはこの残留受動喫煙、もう日本語で言います、煙がなくなっても壁や衣類などに付着したタバコの有害成分を吸い込んでしまうということね。え、私ねダメなんですよ、実は目がやられるんです。もうしかしかして、あの喉も調子が悪くなっちゃうんですけど、あのいわゆる普通の紙タバコじゃなくてもあれ有害物質出てるんですって。可燃式タバコでも出てると。そうです、可燃式タバコだったら大丈夫って思ってらっしゃる方いるかもしれません。あの匂い的にはね紙タバコとは違っていい香りがしていたりとかもしますが、有害成分含まれているんだそうです。はい、なのでサードハンドスモークっていうのは意外となかなか防げない。ベランダでね吸ってます、換気扇の下で吸ってますなんていう方もすごい、その心配りっていうかね、そういうのは素晴らしいなと思うんですけども、なんと終わってから、タバコ吸い終わってから45分間息から有害成分が出続けるんだそうです。おっとろしゃ、45分もじーっとしてたらまたタバコ吸いたくなりますよね。あと換気扇の下で吸ってるとかいう人、空気清浄機があるなんていう人もいるかもしれませんが、すべての有害成分を除去することはできないということで、なんとどの方法でも防ぐことはできないの、のんのんのんのんのんと。はい、特に小さいお子様は要注意です。子供は床に接することが多いので付着した有害成分に触れる機会が多いと考えられています。有害成分の影響を受け続けるとアレルギーやアトピー性皮膚炎などの原因となるほか、脳にも影響があることが知られているんだそうです。ということで、お子様が出た、あ、できたきっかけでやめられたっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、百害あって一利

ますし、ただ気持ちがやっぱり落ち着いたりとかねするんですよね。タバコ吸うとね、わかるんです、それは。なので、アイコス的なものじゃないですけど、お笑い芸人、タレントさんの友近さんがねテレビでやってらっしゃったんですけど、あの方タバコ吸われないんですけど、ペンを吸うとペンコスって言うとありましたけどね、シャーペンでも鉛筆でもいいんです。ちょうどこの指に挟む頃合いがいいものがありますよね。それをタバコを吸ってるかのように吸う仕草、吸う吐く吸う吐く、これだけでもかなり気持ちが落ち着いてきます。呼吸って大事なんだなって思うんです。これなら肺を悪くすることもなく、有害物質を吸うこともなく、気持ちを落ち着けることができる。いやー、そんなもんで禁煙できるかって思われるかもしれませんけど、まあ全くなくすんじゃなくて、今まで5本吸ってた分の半分をちょっとこのペンコスっていうか、ペンのこうタバコ吸ってる真似、吸って吐くみたいな、息を思いっきり吸ってスーッとこう細くスーッと吐くみたいな、そういうのでこう回数をね減らしていく、本数を減らしていくっていうのもいいんじゃないでしょうかね。今日は5月31日は世界禁煙デーですよという情報、広報教単語の29ページに載っています内容をご紹介させていただきました。 FM Tango

はい、時刻は8時52分に向かっていっております。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしてまいりました。もうエンディングの時間でございますよ。この後も夜9時までFM 単語放送されておりますので、ぜひぜひ BGM 代わりにお楽しみください。この後9時からは、ちょうちょうさんのしゃべくり法話。そして12時からは、ヨッシーおまささんのマーケット散歩。今日、最終回ですね。マーケット散歩最終回。そして4時30分からのイブニング794は、お休みです。はい、お休みです。明日の準備でお休みです。6時からはアミューズメントトークバラエティリコランドの再放送です。そして本日の締めくくりは高倉不器用雑貨店となっております。で、ですね、先週の日曜日の話なんですけれども、ちょっとね、あのプログラムっていうのを組んで放送、収録放送とかはされているんですが、プログラムの手違いで姫野明のアンダンテな夜が先週の再放送ではなく先々週の再放送が流れていたんですね。で、その本当は流れるはずだったのがめったにない収録放送だったんですよ。で、すごい私楽しみにしてて聞けなかったので、聞きたい聞きたいっていうことで、3時から、日曜日の3時から収録放送の再放送が流れます。なので日曜日は1時から25日の月曜日の再放送のアンダンテな夜、そしてその後ラジオ寄せとが入って1時間ちょっとお休みしていただいて3時から収録放送だった11日の放送分のアンダンテな夜が流れます。1日2時間流れますよ、姫ちゃんの声がね。はい、ということでお楽しみになさってください。はい、もうその姫ちゃんつながりで、今日は姫ちゃんの、姫野明さんのとびきりの今日をお聞きいただきながらのお別れとなります。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。皆様にとって今日も素敵な一日になりますように。タンゴモーニングサンド金曜日、お相手は私、リコでした。今日も元気に。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ・ガラスのほか住宅設備や建材の販売、また建具・家具の製作も受けたまわります。峰山町大興産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後。

0: 京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 港宮月長院住職で元ラウンジのママ煩悩まみれの僧侶町長がお届けする町長のしゃべくり法話、この後すぐ。FM 丹後が9時をお知らせします。
2: 町長のしゃべくり法話、

0: 港宮月長院ごま堂の住職で煩悩まみれ波乱まみれの僧侶町長です。
1: アシスタントのミーです。
0: どうぞ1時間お付き合いよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、始まりました。
1: はい
0: 5月27日再放送の方はね、はい、土曜日ですけれども、はいね、あの前の時に言ってた習い事、
1: はい、習い事問題、
0: 今何かしてはります？大人になってもさ、いろんな習い事があるんですけど。
1: 私してないです。
0: あ、今してないね、はい、で、お子さんも、
1: はい、子供もまだ
0: これからやな、
1: これからですね。
0: でご自身は、
1: うん、あ、子供のことですか？
0: うん、
1: 結構いろいろ行ってる方なんじゃないかな。塾、うん、バレエ、うん、あの踊るバレエ、
0: うんうんうん、
1: あとダンスもちょっと体験行ったりとかもしましたし、
0: うん、
1: クモン、習字、あと、あ、でもそれぐらいか。
0: 自分でやりたいって始めたやつは全部、
1: どうやったんやろ、あったかな
0: って感じか、うん、そんなに自己主張ない感じで。なかったなかったです。おっしゃいますもんね、いつもね。私はもうすっすごい量をさせられたと言いますか、
1: うん、
0: まあいろんなね世界を知ってほしいなと思ったやろうなと思うけれども、
1: はい、
0: 結構過酷でしたよ私の習い事事情は。もう毎日何かしら、なんならはしごもある、同じ日に13ぐらい、15ぐらいは行ったかな。
1: 例えば何、どんな行ってたんですか？
0: 英語、はいはい、合唱団はあかんかった、あのあれやん、楽器、
1: はいはいはい、
0: 楽器系、なんかオーケストラみたいな、
1: うん、
0: でバレエ踊る方、はい、ほんで習字、そろば
1: ん、
0: 塾は家庭教師、小学校1年、うん、2年は家庭教師で、3年から家庭教師だった？
1: ありました。
0: 3年以降はもうなんせ塾ですよね。なんせ塾、あと何行ったかな、
1: A とか行ってはったみ
0: たいな。 A も行った、絵画も行った、
1: うんうん、
0: あの絵描くとこ行った行った行った、うん、陶芸、
1: 陶芸、
0: うん、
1: へえ、
0: 行ったやろ。あと何行ったっけな。
1: 運動系はないんですか？
0: あるある、体操、
1: 体操、
0: 普通の機械体操みたいなやつ、
1: はいはいはいはい、う
0: ん、行った。ほんで帰りにな、はい、あのママ3回か始まんねやん、その体操は。
1: へ
0: ー、パルナスっていう、
1: パルナス
0: 何でしょう、水のある喫茶店で、はい、帰り、はい、あのパフェとか好きなもん食べてええやけど、はい、母らの話が長いだからもう水にフレッシュ入れて遊び始めたり、まあカオスでしたよ、はいはい、だから何やりに行ってるんかなったら、パルナス行くに行ったみたいなぐらいのその時はノリでしたね。あとピアノ、
1: あ、ピアノね、
0: ピアノね、あと何あったかな、結構変わり種もあったと思いますけど、
1: スイミングとか、
0: 対象ごと、
1: あ、対象ごと、
0: 私な、うん、スイミングだけは嫌やって言ってん、
1: あ、へ
0: ー、金槌やってんか、ずっと、
1: はいはいはい、
0: で泳ぐんが全然興味がなかったから、でもすごい勧められたけど、
1: 習い事トップ3ぐらいに入ってきません？スイミングって、
0: ね、入る入る、体にもいいしな
1: って言いますよね。
0: いいよな、うん、そやけど嫌やって言って、
1: それだけは、うんうん、唯一逃れたぐらいの感じですか？
0: 唯一嫌やって言っても行ってみるかって言われて、はい、嫌やって言ったのはスイミングだけじゃ、 あとはすんなり嫌やって言ったことはないかな、うんうん、
1: 言えなかったとかでもな